0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Det er fucked.
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.
3: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
4: Hej Radio Diablo. Det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: træt af regn og rusk? Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo.
1: Hit the beat and take it to the first level.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homebindestrejtex.dk.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
12: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det skete efter, at aktien steg med 10%. Fremgangen hænger blandt andet sammen med, at selskabet bygger massivt ud inden for kunstig intelligens og store datacentre. Også flere af konkurrenterne på chipmarkedet sluttede mandagen med kursstigninger.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Forud venter en tør tirsdag med en del sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Vi får en svag til jævn vind mellem nord og vest. Og her er så Danny Fobian, der fornøjelsen er blevet. Godmorgen og velkommen til tirsdag den 22. september. Det er i dag, der er sådan officiel indvielse af det nye campus, det nye UCL-læsested på havnen i Svendborg. Og det er Diablo naturligvis med til, at det kan høre mere fra her lidt senere i løbet af dagen. Og så jo altså også en tirsdag med en dato, der jo altså markerer det efterårsjævndøgn. Døgnet, hvor dagen og natten har præcis samme længde. Velkommen til programmet, hvor vi lige lidt ser nærmere på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger ud god musik. Her er det Sebak og Søn og Sprækker. Velkommen til en ny dag.

0: Jakob Dinesen blev klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. En dag, hvor det jo altså er nede på havnen, det siger Svendborg i forbindelse med åbningen af det nye UCL. Og det skal handle om de unge og studerende. For dem er der nemlig måske godt nyt til snart. For studerende i Svendborg kan måske allerede næste år flytte ind i helt nye boliger på havnen, hvor kommunen nu undersøger muligheden for at opføre midlertidige ungdomsboliger på godsbanearealet, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at etablere et modulbyggeri, der senere kan erstattes af permanente boliger, når blandt andet forholdene omkring Kårebækken er afklaret. Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål, for området bruges i dag til parkering af blandt andet ansatte på Simak og UCL, og der skal derfor findes erstatningspladser, før byggeriet kan gå i gang. Men borgmester Bo Hansen vurderer, at det vil koste kommunen mellem 3 og 5 millioner kroner at sætte projektet i gang, mens en privat virksomhed efter planen så skal stå for udlejningen. Hvor mange boliger, der skal opføres, er ifølge avisen endnu ikke besluttet. Og så var det jo den helt store sparekniv, der var fremme på Langeland i går. Kommunen står foran omfattende besparelser, efter at samtlige 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer er blevet enige om næste års budget. Kommunen skal spare over 24 millioner kroner næste år. Året efter vokser besparelserne til mere end 44 millioner kroner. En af de store beslutninger har været at lukke plejecentret i Lohals med udgangen af næste år, mens ældre hjemmeplejen fremover kun får gjort rent hver 4 uger i stedet for hver anden. Også børneområdet bliver berørt, når daginstitutionen Pyramiden lukker og forårs-SFO'en nedlægges. Samtidig skal der spares millioner på skolerne og den kommunale administration. Der bliver dog også plads til investeringer, blandt andet over 14 millioner kroner til renovering af Simmerbølle børnehave. Politikerne på Langeland peger på statens udligningssystem som en væsentlig årsag til kommunens økonomiske problemer. Og så skal det handle om Heartland, der har startet billetsalget. Næste års fest på Egeskov Slot er skudt i gang. Det blev det i går, der er et begrænset antal early bird partoubilletter til salg til 2.895 kroner. Det er 10% under den normale pris. Og på fredag kl. 10 åbner så festivalen for det almindelige billetsalg, hvor der bliver mulighed for at købe partoubilletter, dagbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal særlige billige billetter til salg til unge under 25 år, der er borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kunne man jo blandt andet høre Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og Minds of 99. Hvilke kunstnere, der kommer til næste års festival, er endnu ikke blevet afsløret. Men af dem, jeg godt kunne tænke mig at se, er Mø, der jo nærmest bor i baghaven til Egeskov. Her er det sammen med Major Lazer og DJ Snake. Mø, det er Lean On.

0: 6. Vi har taget hul på en dag, hvor nat og dag er lige lange. Det er altså efterårsjævndøgn i dag. Og så en konstatering af, at det jo altså er i dag, at UCL åbner helt officielt på havnen i Svendborg. Der er en åbningsfest på lørdag, hvor alle er inviteret, og der også er lidt at drikke og spise og noget tungerne. Men i dag er altså den officielle indvielse. Den kan du høre mere om her senere på dagen. Vi er nemlig live derfra hos Patrick. Det er i dig, mig og Diablo i eftermiddag.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
9: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.

0: Det er jo en af de helt store beslutninger i livet, når man skal vælge, hvilken vej man skal videre efter folkeren for eksempel. Og et af de steder, man kan tage ind, er Sydfyns Fri Fagskole. Og hvad er det så for et sted? Jeg har haft besøg her i studiet af afdelingsleder Lisbeth Rifbjerg, der fortalte meget mere om skolen i Skårup.
1: Det er en kostskole, man kan... Så ligesom man kender det fra en efterskole, så kan man få sit skoletilbud ud hos os og bo på skolen. Men man kan faktisk også være dagselev, hvis man er 10. klasse elev på vores fri fagskole. Så kan man godt have et tilbud, hvor man bor hjemme. Selvfølgelig tæt på Skårup, men så kommer hver dag og går i skole hos os.
0: Og for os, der vi ikke lige er så meget inde i uddannelsessystemerne, de forskellige forkortelser og sådan noget, kan du ikke lige prøve at placere det? Altså hvis vi har folkeskolen, vi har gymnasiet, vi har erhvervsuddannelsen. Hvor er vi henne?
1: Ja, vi placeres der, hvor vi har med unge, der har særlige læringsforudsætninger. Og det vil sige, det kan være unge, som har enten ordblindhed eller er bagud på en eller anden måde bogligt. Men det kan også være unge, som er helt fremme i skoene på det boglige, men som har brug for noget socialt eller noget personlig opbakning.
0: Og det sagde altså Lisbeth Rifbjerg, der er afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Du kan se meget mere om skolen og deres åbent hus nu her på søndag. Det er inde på diabloplay.dk. Og så er det blevet tid til Harry Styles.

I selskab her med Harry Styles blev klokken 6:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler naturligvis om den store aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der skal underskrives i eftermiddag. Det er lige om lidt, vi også har et kig på en dejlig vejrudsigt, der venter en skøn tirsdag forude, og så også trafikken om et øjeblik. Men først det nye fra Casey og Oliver, det er altså, hvad jeg har blivet hit, den her. De der dage hedder den.

0: Diablo nyhederne.
1: I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det skete efter, at aktien steg med 10%. Fremgangen hænger blandt andet sammen med, at selskabet bygger massivt ud inden for kunstig intelligens og store datacentre. Også flere af konkurrenterne på chipmarkedet sluttede mandagen med kursstigninger.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Forud venter en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdags trafikken kører bare derudad, og der er altså fin trafik indtil videre. Der er ikke så mange biler på vejene endnu. Ude på Svendborgbanen har de også tog til tiden, men været opmærksom på, at der jo kun er halvt så mange afgange mellem Svendborg og Ærøskøbing som normalt, og det er fordi den ene af de to tvillingefærger, Ærøskøbing, er i dok, der er den frem til den 11. oktober, det er noget med et gear, der skal efterses. Har du oplevet så af problemer i trafikken, så meld ind til studiet, nummeret er 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg, SJF Bank, det der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
6: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
10: Lindorf, kronen på bagværket.
11: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensenstuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
12: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Det var Sophie Ellis Baxter, og så er klokken blevet 7:20. Godmorgen, jeg hedder Dennis Fobian. Vi har taget hul på en fortræffelig sydfynsk tirsdag med datoen den 22. Og så er en tirsdag, hvor det holder tørt, og der skulle være en del sol på vej til Sydfyn i dag. Og så er det i dag kulminationen på mange måneder, skoen på kattepoter og prøve ikke at tire. Trump jo altså når i mål, når den nye sikkerhedsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skal underskrives. Det er eftermiddag kl. 16:30, at Mette, Jens og Donald sætter deres underskrifter på aftalen. Det bliver spændende bliver jo altså at se, hvor lidt Trump i virkeligheden har fået, når vi nu får aftalen at se. Sydfyn og Svendborg har fået en hel masse på havnen, og det bliver åbnet i dag. Det er det nye UCL med 4 forskellige uddannelser. Det nye campus, der altså åbner. Der er officiel indvielse i eftermiddag på havnen i Svendborg. Og så er det jo altså også en tirsdag, hvor der sker en masse i områder. Det ser jeg nærmere på lige om lidt. Et kig på Sydfynskalenderen. Det er lige efter Katinka og Hjalmar her sammen.

0: Adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag kommer det rullende frivilligcenter til Tullebølle. Det er fra kl. 14 i eftermiddag, der er mulighed for at møde lokale foreninger, få taget et foreningsportræt og komme med på Social Kompas. Det rullende frivilligcenter holder ved Borgernes Hus i Tullebølle i eftermiddag. I aften er der mulighed for at opleve Thor Nørretranders på Langeland Bibliotek. Verden har brug for et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i aften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske også drag queens. Men sådan her har du måske aldrig fået den før. Fire queens har nemlig de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København. Men nu er de fire divaer draget til Svendborg for første gang med et fabelagtigt show. Det er i aften på Eventfabrikken fra kl. 19, der er Comedy Queens stand-up show. Det er også en tirsdag aften med musik, traditionel irsk af slagsen. Det er, når Tradies er på harder sammen med Folk for Folk fra kl. 20. I morgen aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Han har et oplæg om, hvordan vi sammen kan skabe motivation og rekruttering af frivillige. Bagefter er der faciliteret dialog om, hvordan vi gør det nemmere at bidrage i hverdagen. Det er i SFB-huset på Ryttervej i morgen aften fra kl. 19. Torsdag er der International Lungedag. Muligheden for at få målt lungefunktionen. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium torsdag fra kl. 13 til 16. Torsdag aften er der komik i Borgerforeningens Guldsal. Der er besøg af Ane Høsberg og showet Ved du ikke, hvem jeg er? Det er fra kl. 19 i Guldsalen.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I så skal med Ray blive klokken 11 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og der handler det blandt andet om mulighed for nye studieboliger på havnen i Svendborg. Så selvfølgelig også underskrivelsen af aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i eftermiddag. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA?
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
3: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur.
2: Studerende i Svendborg kan måske allerede næste år flytte ind i helt nye boliger på havnen, hvor kommunen nu undersøger muligheden for at opføre midlertidige ungdomsboliger på godsbanearealet, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at etablere et modulbyggeri, som senere skal erstattes af permanente boliger, når blandt andet forholdene omkring Kobberbækken er afklaret. Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål, for området bruges i dag til parkering af blandt andet ansatte på Simark og UCL, og der skal derfor findes erstatningspladser, før byggeriet kan gå i gang. Borgmester Bo Hansen vurderer, at det vil koste kommunen mellem 3 og 5 millioner kroner at sætte gang i projektet, mens en privat virksomhed efter planen skal stå for udlejningen. Hvor mange boliger, der skal opføres, er ifølge avisen endnu ikke besluttet. I dag bliver det nybyggede UCL Campus på Svendborg Havn officielt indviet med taler, rundvisning og klipning af det røde bånd. Festlighederne begynder kl. 14, hvor UCL's bestyrelsesformand, Poul Erik Madsen, byder velkommen, inden blandt andre borgmester Bo Hansen og UCL-direktør Kim Bøge Jensen går på talerstolen. Også folketingsmedlem Trine Bramsen deltager i indvielsen. Hun var selv for knap 7 år siden med til at sætte gang i planerne om læreruddannelse i Svendborg. Efter talerne får de fremmødte mulighed for at komme med på rundvisning og se de nye undervisningsfaciliteter på havnen.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Forud venter en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en fantastisk tirsdag, der holder tørt og faktisk byder på en del sol til Sydfyn. Og så er det altså i dag, at Danmark, Grønland og USA's fælles skæbne underskrives på New Yorks kontor for FN. Det er med Jens, Mette og Donald i eftermiddag. Og det er også i eftermiddag, det nye UCL åbner på havnen i Svendborg. Mere om det lidt senere. Først om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet skal det handle om en ny pop-up fodboldtrøjebutik, der åbner i weekenden. Men allerførst her Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var Kelly Clarkson, og så blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Er du vild med fodboldtrøjer, skal du endelig lytte efter. Der er nemlig godt nyt så. Men vi starter med den aftale, der skal underskrives i eftermiddag kl. 16.30 i FN's kontor i New York af Donald Trump og Mette Frederiksen, og så jo altså også Jens fra Grønland. Og når de skal underskrive aftalen, så er det jo altså en ny samarbejdsaftale. Men hvad kommer der så ud af det? Ja, her i nat er Reuters kommet med meldinger om, at Grønland ønsker at USA ønsker at lave to nye baser på Grønland. Ifølge Reuters kilder vil USA genåbne en base i Narsarawak og etablere tilstedeværelse på en base på Grønlands kyst, som faktisk benyttes af slædepatruljen Sirius. Så skal det handle om Silver Rotter, der både byder for drama og tre rekorder. To menneskeliv blev reddet under weekenden. Silver Rotter får 320 solosejlere stillet til start på turen rundt om Fyn. Allerede kort efter starten fredag fik en dansk deltager hjertestop under transporten mod Svendborg, og takket være en hurtig indsats fra redningsmandskabet og en hjerteløber blev han bragt til hospitalet, hvor han gennemgik en hjerteoperation. Senere faldt en slovensk sejler over bord og blev trukket efter sin båd i mørket i omkring en time, inden han blev reddet med helikopter. Begge sejlere har det efter omstændighederne godt. Derudover mistede en tysk deltager sin mast ved en kollision. Trods de dramatiske hændelser ser Silver Rotters presseansvarlige Philip Cossen tilbage på en vellykket sejlads, hvor der blev sat tre nye rekorder. Svendborg Øst har fået sit første lokalråd, der skal give bydelen ca. 7.000 borgere en stærkere stemme i udviklingen af deres eget lokalområde. Rådet har konstitueret sig med Ulrik Bramsen som formand, og ambitionen er at styrke bydelens identitet og skabe flere og bedre fællesskaber på tværs af forskellige boligområder. Lokalrådet vil blandt andet forbedre informationskanalerne i området, være mere synlig ved arrangementer, og så fungerer som et bindeled mellem borgere og Svendborg Kommune. Så skal det handle om Heartland Festivalen på Egeskov Slot, der nu er åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird billetter sat til salg til 10% under normalprisen, og på fredag starter så den officielle billetsalgsdel, hvor der både er mulighed for at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billetter til særlige billige priser til salg. Det er til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Og så til alle, der er glade for fodboldtrøjer. Fodboldfans får noget at glæde sig til, når en pop-up-butik med hele 1.500 originale fodboldtrøjer åbner i Møllergade i Svendborg i weekenden. Bag butikken står Joachim Mogensen fra Secondhand Football Shirts, som tidligere har oplevet flere hundrede stå i kø op til åbningen af arrangementet. Udvalget spænder fra moderne klassikere til sjældne vintage-trøjer, og gæsterne kan blandt andet opleve signerede trøjer og trøjer med tilknytning til verdensstjerner som Ronaldo, Messi og Zidane. En særlig udstilling byder også på sjældne samlertrøjer, og priserne er helt op til 30.000 kroner for en enkelt trøje. Og det er altså lørdag og søndag i Møllergade, at der er 1.500 fodboldtrøjer, der kommer til Svendborg i en pop-up-butik. Og så er det jo altså en helt særlig dag, hvor det røde bånd bliver klippet på Svendborg Havn til det nyåbnede UCL lidt senere på dagen. Lige nu står den på Malte og Mumle.

0: I selskab med Malte og Mumle, det var Vagabund. Klokken blev 17 minutter over 7. Diablos harske hubi, alias Claus Skytte, har lavet en roman. Han har faktisk udgivet 9 bøger før, men det er hans første roman, den 10. bog, der blev udgivet nu. Den hedder Tinas tredje bryllup, og det er faktisk en bog, der tager læseren med ind i DJ-verdenen. Du kan se og høre meget mere om den nye bog fra Claus Skytte, a.k.a. Harske Hubi. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt handle om en fremtid, hvor hullet i vejen forsvinder af sig selv. Fremtidens cement er levende. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager.

er Sabrina Carpenter og Busy Woman. Klokken er blevet 22 minutter over 7. Forestil dig en fremtid, hvor hullet i vejen forsvinder af sig selv. Hvor bygningen, du arbejder i, også fungerer som et stort batteri. Og hvor det allestedsnærværende cement ikke længere er dødt og hårdt, men i stedet en levende masse af mikrobakterier med nyttige egenskaber. Ja, det lyder som ren science fiction, men den fremtid er tættere på, end du måske tror. I en ny videnskabelig artikel præsenterer Kuluo fra Aalborg Universitet begrebet levende cement, altså et byggemateriale designet til at huse mikroorganismer med specifikke egenskaber. Det betyder, at cementen bliver liggende, selvom den udadtil og i praksis vil ligne og have de samme egenskaber, som den cement, vi altså kender i dag. Og man har allerede nu set gode resultater med at tilføre mikroorganismer til det cement, der bliver brugt. Men man starter altså på den omvendte måde, og i virkeligheden minder man det hele på hovedet, hvor man i gammeldags cementproduktion jo gik op i en høj pH-værdi og manglende næringsstoffer. Så er det jo faktisk det, man ønsker, når man skal have levende cement. Der er ikke nogen tidsramme på, men tanken om at have sådan nogle veje, der bare lige hvis der bliver hul i dem, så laver de sig selv et lydår, altså for jættende. Og så er det altså fra Aalborg Universitet, de har lavet de her opdagelser, at cement også kan være levende. Og her er vi så i selskab med John Mayer. Det er The Last Train Home. Godmorgen.

selskab med John Mayer. Det var Last Train Home. Og så er klokken blevet 8:04. I nyhederne lige om lidt handler det om den store aftale mellem Danmark og Grønland og USA, der skal underskrives i eftermiddag i New York. Men også fokus på Langeland, der har vedtaget et budget med omfattende nedskæringer. Og så mulighed for parkeringspladser i Svendborg, der kan blive til studieboliger. Det er lige om lidt, vi også har et kig på nyhederne, trafikken og vejret. Men først solorytteren, jeg synes det er så synd for ham, det er noget for i øjeblikket. Ed Sheeran, her Shivers.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune står foran omfattende besparelser efter at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer er blevet enige om næste års budget. Kommunen skal spare mere end 24 millioner kroner næste år. Året efter vokser besparelserne til mere end 44 millioner. En af de største beslutninger er lukningen af plejecentret i Lohals med udgangen af næste år, mens ældre hjemmeplejen fremover kun får gjort rent hver fire uge i stedet for hver anden. Også børneområdet bliver berørt, når daginstitutionen Pyramiden lukker og forårs-SFO'en nedlægges. Samtidig skal der spares millioner på skolerne og den kommunale administration. Der bliver dog også plads til investeringer, blandt andet 14,5 millioner kroner til renovering af Simmerbølle Børnehave. Politikerne på Langeland peger på statens udligningssystem som en væsentlig årsag til kommunens økonomiske problemer. Studerende i Svendborg kan måske allerede næste år flytte ind i helt nye boliger på havnen, hvor kommunen nu undersøger muligheden for at opføre midlertidige ungdomsboliger på godsbanearealet, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at etablere et modulbyggeri, som senere skal erstattes af permanente boliger, når blandt andet forholdene omkring Kobberbækken er afklaret. Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål, for området bruges i dag til parkering af blandt andet ansatte på Simark og UCL, og der skal derfor findes erstatningspladser, før byggeriet kan gå i gang. Borgmester Bo Hansen vurderer, at det vil koste kommunen mellem 3 og 5 millioner kroner at sætte gang i projektet, mens en privat virksomhed efter planen skal stå for udlejningen. Hvor mange boliger, der skal opføres, er ifølge avisen endnu ikke besluttet.
2: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Forskere har dog ikke kunnet bekræfte en sammenhæng. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til avisen, at der skal være klarhed over miljøpåvirkningen, før støtten kan deles ud. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn. Der er en svag til jævn vind mellem nord og vest. Og så får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derudad. Nu er der ved at være godt fyldt med biler på vejene, men der er altså ikke de store udfordringer indtil videre. Lige på nær der, hvor der altså er vejarbejder. Ude på skinnerne kører det, som det skal, men på overfarten Svendborg-Ærskøbing er der altså kun halv bemanding, da færgen Ærskøbing er i dok der den frem til den 11. oktober, så altså halv så mange afgange mellem Svendborg og Ærskøbing.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind. Galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bogodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg. Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen? Bare rolig, Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
9: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
11: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk

Marstein og Rahim sammen, det var Savner et menneske, og så er klokken blevet 20 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogel med dig på en fantastisk tirsdag, der holder tør og faktisk byder på en del sol til Sydfyn. Det er i dag kulminationen på mange måneder, skoen på kattepoter og prøven på ikke at tige, at Trump kommer, når Mette, Jens og Donald i eftermiddag kl. 16.30 i New York i FN-bygningen underskriver den nye samarbejdsaftale. Det bliver spændende at se, hvor lidt Trump har fået. Sydfyn har fået en ny flot uddannelse, faktisk et helt uddannelseshus på havnen i Svendborg. Og det er i eftermiddag, der er officielt indvielse af det nye UCL Campus på havnen. Det er du naturligvis med, at du kan høre mere fra åbningen i eftermiddag her i radioen. Kan du huske forleden, hvor ChatGPT, Claude og andre sagde, at tiden var inde til at sætte tempoet ned på udviklingen af AI? Jeg sagde jo dengang, at jeg, som jeg jo stadig mener, at jeg ikke tror, der er nogen af de her IT-AI-kale, der kunne finde på at sætte tempoet ned, og så deres liv afhang af det. Når de gør det, er det fordi, de ikke kan skaffe penge nok til at blive ved i samme tempo. Og måske kan du huske, inden dot-com-bølgen braste, at man blev ved med at høre vilde erhvervshistorier helt ude af proportioner. Måske er vi nået til lige præcis det sted igen, hvor boblen skal til at briste. Det tænker jeg i hvert fald, når jeg hører, at det amerikanske chipselskab AMD har ramt en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Aktien er steget omkring 25% i løbet af de seneste 5 dage, og mere end 185% siden årsskiftet. Ja, det lyder jo helt trygt og sikkert og forudsigeligt. Der er jo mange bud på, hvornår det hele ramler. Selv tror jeg, på crashet kommer i december. Årsagen er, at det jo der er allersidste chance for Anthropic og ChatGPT til at bevise, at de er noget værd ved at gå public, som de har lovet i lang tid. Altså blive et rigtigt aktieselskab, der faktisk står til regnskab og skal aflægge officielle regnskaber. Misser de den deadline, er der nok mange, der vil begynde at tvivle på fremtiden. Put a ring on it, sådan synger Beyoncé, og det samme gælder også i sportens verden, hvor en ring er erstattet af en kontrakt. Nogle vil så mene, at man kun rigtig kan binde både sportsstjerner og medarbejdere med kærlighedens bånd. Og det er også tilfældet i GOG. Deres færøske målmand, Oli Mittun, kan faktisk forlade klubben før tid, selvom han har kontakt frem til sommeren 2029. I et nyt interview med TV2 Sport fortæller den 21-årige, at flere store udenlandske klubber har vist interesse, og hans kontrakt faktisk indeholder en klausul, der giver ham mulighed for at skifte allerede efter sommeren 2028. Men Færøen understreger altså, at han ikke har travlt med at komme videre, fordi han både trives på og uden for banen og ser store muligheder i GOG's nuværende hold, der jo et møder Sønderjyske på udebane i aften. Og så er det en uge, hvor der er mulighed for at opleve en mand og hans hund. Jeg ved ikke så meget om hunden, men manden er Brad Pitt, og det er ugens film, vi skal se nærmere på lige efter Boyzone her, Picture View. Den er 17 minutter i 8.

0: I selskab med Boyzone, og så blev klokken 7:45. Og så er det i morgen tid, du har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film. Det er den nye Brad Pitt-film. Der er jo også drinks på noget, som man ikke kan snakke om filmen bagefter. Men lad os lige se nærmere på ugens film, Heart of the Beast.
1: Nu er der film i radioen.
2: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
0: Efter et hårrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
4: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
4: Odin was a combat scouting dog.
0: Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for at overleve mod naturens kræfter.
3: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: Filmskaberen David Ayer har instrueret Heart of the Beast, som er en intens action-thriller, der udforsker det ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp. Heart of the Beast med Brad Pitt.
5: Det er bedste musik til hele søsynen.
6: Dette er Diablo.

0: I selskab med Galantis, David Guetta og 5 Seconds of Summer. Og så er klokken blevet 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om de røde bånd, der klippes på Svendborg Havn i eftermiddag for den nye UCL Campus. Men også om aftalen, der skal underskrives i eftermiddag i New York af Danmark, Grønland og USA. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Joey Moe og Daniel Schulz, det var lækker. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Forskere har dog ikke kunnet bekræfte en sammenhæng. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til avisen, at der skal være klarhed over miljøpåvirkningen, før støtten kan deles ud. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur.
0: Langeland Kommune står foran omfattende besparelser efter samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer er blevet enige om næste års budget. Kommunen skal spare mere end 24 millioner kroner næste år. Året efter vokser besparelserne til mere end 44 millioner. En af de største beslutninger er lukningen af plejecentret i Lohals med udgangen af næste år, mens ældre i hjemmeplejen fremover kun får gjort rent hver fire uge i stedet for hver anden. Også børneområdet bliver berørt, når daginstitutionen Pyramiden lukker, og forårs-SFO'en nedlægges. Samtidig skal der spares millioner på skolerne og den kommunale administration. Der bliver dog også plads til investeringer, blandt andet 14,5 millioner kroner til renovering af Simmerbølle Børnehave. Politikerne på Langeland peger på statens udligningssystem som en væsentlig årsag til kommunens økonomiske problemer. I dag bliver det nybyggede UCL Campus på Svendborg Havn officielt indviet med taler, rundvisning og klipning af det røde bånd. Festlighederne begynder kl. 14, hvor UCL's bestyrelsesformand, Poul Erik Madsen, byder velkommen, inden blandt andre borgmester Bo Hansen og UCL-direktør Kim Bøge Jensen går på talerstolen. Også folketingsmedlem Trine Bramsen deltager i indvielsen. Hun var selv for knap 7 år siden med til at sætte gang i planerne om læreruddannelse i Svendborg. Efter talerne får de fremmødte mulighed for at komme med på rundvisning og se de nye undervisningsfaciliteter på havnen.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til sydfyn, temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest. Så klokken 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en fantastisk tirsdag den 22. september. Og så er det altså i eftermiddag, at snoren bliver klippet det røde bånd til den nye campus på havnen i Svendborg. Her i programmet skal vi snart sige tillykke til Langelands mest elskede kendis og også en chef. Og så skal det lige om lidt ved morgenbordet handle om, hvordan du kan score billigere Heartland Festival billetter. Men først her, en band, der var på Heartland i år. Her er Minds of 99 og deres seneste 9 mm.

0: Titan, Mufasa, Hype Man og Nightcrawler. Så er klokken blevet 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet melding om, at der er billigere Heartland-billetter i spil. Men vi starter med USA, der er planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Det er meldingen fra Reuters, en historie, der er kommet i løbet af natten. Og den lyder altså på, at USA vil genåbne en base i Nasarawak og etablere en tilstedeværelse på en base på Grønlands østkyst. Det er det, der normalt benyttes af slædepatruljen, siger Jus. Så skal det handle om Svendborg Øst, der har fået sit første lokalråd, der skal give bydelen ca. 7.000 borgere en stærkere stemme i udviklingen af deres eget lokalområde. Rådet har konstitueret sig med Ulrik Bamsen som formand, og ambitionen er altså at styrke bydelens identitet og skabe bedre fællesskaber på tværs af forskellige boligområder og befolkningsgrupper. De nye råd dækker fra området omkring Ørbækvej til Hallingskoven og fra Ring Nord til Christians Minde. Kommunen støtter lokalrådet med 15.000 kroner om året. Og så var der 2 menneskeliv, der blev reddet under weekendens Silver Rudder, hvor 320 solosejlere stillede til start til turen rundt omkring Fyn. Allerede kort fra efterstarten fik en dansk deltager hjertestop under transporten mod Svendborg. Senere faldt en slovensk sejler over bord, det er altså ret vildt det her, og blev trukket efter sin båd i mørket i omkring en time, inden han blev reddet med helikopter. Begge sejlere har det efter omstændighederne godt. Trods de dramatiske hændelser ser Solar Rudders altså ud til at være en afvikling af kapsejladsen, hvor der i år blev sat hele 3 nye rekorder. Så skal det handle om Heartland-festivalen ved Egeskov Slot, der nu er åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet overhovedet ikke er offentliggjort endnu. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til under 10% af den normale pris. Og på fredag kl. 10 åbner festivalen så for det almindelige billetsalg. Der bliver mulighed for at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der i år sat et begrænset antal særlige billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Forborg Midtfyn Kommune. Og det er altså på fredag kl. 10, at det billetsalg til Heartland-festivalen starter.

0: I kan igen her med Jesse J's Price Tag sammen med B.O.B. Og så blev klokken 16 minutter over 8. Og så skal det handle om naturen, der faktisk kan gøre rigtig meget for vores helbred og sundhed. Hvad skal det egentlig med os, når vi kommer ud i naturen og kan have en stærkere forbindelse til naturen ligefrem? Være med til at styrke folkesundheden? Det handlede det om, da jeg besøg i studiet af Simon Høstmark, der er klar med et show snart.
1: Jeg har holdt rigtig mange faglige foredrag rundt omkring på universiteter og alle mulige andre steder, og tænker, ej, nu skal vi ud, og vi skal kommunikere det her ud til herre for Danmark, så alle kan forstå det. Og så var jeg simpelthen så taknemmelig over, at Jacob fra Vargårdstaler, han siger, ved du hvad, Simon, den vil jeg gerne instruere. Det er så vigtigt, det her, et emne, så det vil jeg gerne være med til at løfte. Og så har vi simpelthen taget teaters virkemidler og kropssprog, og det har simpelthen været helt fantastisk. Altså også at mærke, at hvordan man kan få noget så alvorligt og så vigtigt til at blive en fest. Altså, til at ramme så dybt, så folk de sidder med tårer i øjnene og siger, ej mand, det er jo, jeg fik lige den der øjeblik, er bare, ikke?
0: Og det er altså den 10. november, der er mulighed for at opleve ham i Guldsalen. Du kan se og høre meget mere om Vild Natur med Simon Høgmark inde på diabloplay.dk. Og så skal vi lige om lidt sige tillykke til en, der skal i ilden i år morgen. En hollænder med dansk sangkarriere, en chef og Langelands mest kendte. Det er lige om lidt.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
9: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus.

0: Han har altså gang i rigtig mange spændende projekter, Malte Ebert. Her var det en ny duet sammen med Rosa, den hedder Drenge og Piger. Og så er klokken blevet 22 minutter over 8. Denne tirsdag den 22. er jo en helt særlig dag for dem, der har fødselsdag, og du er en af dem, så rigtig hjerteligt tillykke. Der er en række kendte, vi kan sige tillykke til i dag, og det er vel nok den mest kendte på Langeland, den mest elskede på Langeland, Sofie Linde, der i dag fylder 37 år. Jeg tror, jeg har sagt det før i forbindelse med turisme og bosætning og sådan noget. Jeg tror bare, man skulle spørge tre af Sofies venner, hvad, om de ikke ville have et hus på Langeland, så behøver man slet ikke at markedsføre øen overhovedet. Det gør TV-programmet noget så godt. En mand, der skal ilden om to dage, det er Brian Riemer, vores fodboldlandstræner. Han fylder 48 år i dag. Og så kan vi altså også sige tillykke til en sangerinde, der startede jo altså med Cotton Move og senere blev TV-værtinde. Det er i dag hollandsk fødte Tara Heumans fylder 57 år. Og så skal vi fejre chefens fødselsdag.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Diablo. Ja, rent teknisk er det altså først i morgen, at Bruce Springsteen fylder 77 år. Men vi fejrer ham hele ugen på Diablo med alle hans største hits. Og han er jo kendt for sin rå, karakteristiske stemme og sine energiske liveoptrædener, der kan vare i flere timer. Men for tid til anden har vi også fået en anden side at se af ham, blandt andet da han lavede et nummer, der endte med at vinde en Oscar tilbage i 1993. Det var til den meget alvorlige Tom Hanks-film, der handlede om at få HIV og hvad det omkringliggende samfund så gør, og hvordan man er stillet sådan rent retsligt i forhold til ens job, forsikringer osv. En dyster film med en dyster, men også meget smuk sang. Og det er sådan, vi hylder Bruce Springsteen her til morgen med Oscar-hittet Streets of Philadelphia.

Det er hele ugen, vi hylder Bruce Springsteen her med Oscarsangen Streets of Philadelphia. Så er klokken blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om parkeringspladser, der kan blive til studieboliger i Svendborg. Men lige om lidt også historien om den nye aftale mellem Danmark, USA og Grønland, der skal underskrives i eftermiddag i New York. Og her først Jakob Dinesen.

0: Diablo nyhederne.
1: Studerende i Svendborg kan måske allerede næste år flytte ind i helt nye boliger på havnen, hvor kommunen nu undersøger muligheden for at opføre midlertidige ungdomsboliger på godsbanearealet, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at etablere et modulbyggeri, som senere skal erstattes af permanente boliger, når blandt andet forholdene omkring Kobberbækken er afklaret. Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål, for området bruges i dag til parkering af blandt andet ansatte på Simark og UCL, og der skal derfor findes erstatningspladser, før byggeriet kan gå i gang. Borgmester Bo Hansen vurderer, at det vil koste kommunen mellem 3 og 5 millioner kroner at sætte i gang i projektet, mens en privat virksomhed efter planen skal stå for udlejningen. Hvor mange boliger, der skal opføres, er ifølge avisen endnu ikke besluttet. I dag bliver det nybyggede UCL Campus på Svendborg Havn officielt indviet med taler, rundvisning og klipning af det røde bånd. Festlighederne begynder kl. 14, hvor UCL's bestyrelsesformand, Poul Erik Madsen, byder velkommen, inden blandt andre borgmester Bo Hansen og UCL-direktør Kim Bøgh Jensen går på talerstolen. Også folketingsmedlem Trine Bramsen deltager i indvielsen. Hun var selv for knap 7 år siden med til at sætte gang i planerne om læreruddannelse i Svendborg. Efter talerne får de fremmødte mulighed for at komme med på rundvisning og se de nye undervisningsfaciliteter på havnen.
2: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: En dejlig efterårsdag i vinter med tørt vejr og en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derudad. Der er mange biler på vejene, og især der, hvor der er nogle vejarbejder, kan det drille lidt. Men generelt er så fin trafik også ude på skinnerne af meldingen fra DSB på Svendborgbanen. Men man skal altså være opmærksom på, at der kun er én færge i øjeblikket mellem Svendborg og Ærskøbing. Den anden tvillingefærge, Ærskøbing-færgen, er altså i dok frem til midten af oktober. Det betyder altså, at der hurtigt bliver udsolgt på færgeovergangene, så bestil endelig billet i god tid, hvis du skal med over med bilen.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Bistro Le Clos. Den franske café. Klassiske favoritter. Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul? Uanset størrelse på jeres virksomhed. Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sammenpåhjernen.dk. Sammenpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
9: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinsler-ms.dk.
10: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.

blev klokken 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian og med dig på en fantastisk tirsdag, der holder tør og faktisk byder på en del sol til Sydfyn. Det er i dag kulminationen på mange måneder skåen på kattepoler og prøve ikke at tige, at Trump kommer, når Mette, Jens og Donald i eftermiddag kl. 16.30 underskriver den nye samarbejdsaftale i New Yorks FN-bygning. Det bliver spændende at se, hvor lidt Trump egentlig har fået. Sydfyn har fået et nyt flot uddannelseshus på havnen i Svendborg. Det er i eftermiddag, der er officiel indvielse af det nye UCL Campus på havnen. De er naturligvis med, og du kan høre meget mere fra åbningen i eftermiddag her i radioen. Kan du huske forleden, hvor ChatGPT, Claude og de andre sagde, at tiden var inde til at sætte tempoet ned på udviklingen af AI? Jeg sagde jo dengang, som jeg stadig mener, at der ikke er nogen af de her IT-kale, der kunne finde på at sætte tempoet ned af egen fri vilje. Når de gør det, så er det fordi, de kan skaffe penge nok til at blive ved i samme tempo. Og måske kan du huske, inden dot-com-bølgen braste, at der var så mange af de der vilde erhvervshistorier, der var helt ude af proportioner, hvor man tænkte, ej, hvor er det vildt. Måske er vi nået til det samme sted igen, der hvor boblen skal til at briste. Det tænker jeg i hvert fald, når jeg hører, at det amerikanske chipselskab AMD har ramt en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Bare de sidste 5 dage er aktien steget 25%, og i løbet af det seneste år er den steget 185%. Ja, det lyder jo helt trygt, sikkert og forudsigeligt, ikke? Der er jo mange bud. Selv tror jeg, at crashet kommer i december. Årsagen er blandt andet, at det jo der er sidste chance for Anthropic og ChatGPT til at bevise, at de er noget værd ved at gå public, som de har lovet i lang tid. Altså blive et rigtigt aktieselskab, der skal aflægge offentlige regnskaber. Misser de den deadline, og det mener mange, de gør, ja, så har vi balladen. En af nyhederne i dag er, at prinsesse Dianas bror nu udgiver en erindringsbog. Charles Spencer udgiver erindringsbogen Svanesangen om sin søster, prinsesse Diana. Bogen handler om deres opvækst, Dianas ægteskab med Charles, hendes offentlige liv, humanitære arbejde og noget af det, der bliver spændende at følge, hendes forhold til medierne. Og så er det jo altså en uge, hvor der sker en hel masse i området. Blandt andet er der mulighed for at opleve noget rigtig sjovt her i aften. Hør mere lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Shaka Loveless her. Usynlig.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag kommer det rullende frivilligcenter til Tullebølle. Det er fra kl. 14 i eftermiddag, der er mulighed for at møde lokale foreninger, få taget et foreningsportræt og komme med på Social Kompas. Det rullende frivilligcenter holder ved Borgernes Hus i Tullebølle i eftermiddag. I aften er der mulighed for at opleve Thor Nørretranders på Langeland Bibliotek. Verden har brug for et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i aften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske også drag queens. Men sådan her har du måske aldrig fået den før. Fire queens har nemlig de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København. Men nu er de fire divaer draget til Svendborg for første gang med et fabelagtigt show. Det er i aften på Eventfabrikken fra kl. 19, der er Comedy Queens stand-up show. Det er også en tirsdag aften med musik, traditionel irsk af slagsen. Det er, når Tradies er på harder sammen med Folk for Folk fra kl. 20. I morgen aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Han har et oplæg om, hvordan vi sammen kan skabe motivation og rekruttering af frivillige. Bagefter der er faciliteret dialog om, hvordan vi gør det nemmere at bidrage i hverdagen. Det er i SFB-huset på Ryttervej i morgen aften fra kl. 19. Torsdag er der International Lungedag. Muligheden for at få målt lungefunktionen. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium torsdag fra kl. 13-16. Torsdag aften er der komik i Borgerforeningens Guldsal. Der er besøg af Ane Høsberg og showet. Ved du ikke, hvem jeg er? Det er fra kl. 19 i Guldsalen.
2: Sydfynskalenderen.dk

0: I selskab med Shakira og Sue. Klokken er blevet 11 minutter i 9. Er det de danske unge, der drikker mest energidrik i hele Norden, eller drikker de mindst? Hvad tror du? Du får svaret snart her i programmet. Først skal vi lige om lidt til nyhederne, hvor det blandt andet handler om en del af den grønne omstilling, der nu er aflyst. Og så skal det lige om lidt også handle om parkeringspladser, der kan blive til studieboliger ved havnen i Svendborg. Langeland har vedtaget et nyt budget med omfattende nedskæringer. Dem ser vi på i nyhederne, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser.
0: Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner, Tim skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: På Diablo.
5: Så er klokken blevet 9:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så skal det altså snart handle om danske unge og energidrikke. Er de danske unge dem, der drikker mest energidrikke i Norden, eller dem, der drikker mindst? Du får svaret snart ved morgenbordet. Lige frem her til seneste nyt er vi i selskab med Loud Luxury. Det her er Body.

0: Diablo nyhederne.
1: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet.
2: Langeland Kommune står foran omfattende besparelser efter at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer er blevet enige om næste års budget. Kommunen skal spare mere end 24 millioner kroner næste år. Året efter vokser besparelserne til mere end 44 millioner. En af de største beslutninger er lukningen af plejecentret i Lohals med udgangen af næste år, mens ældre i hjemmeplejen fremover kun får gjort rent hver fire uge i stedet for hver anden. Også børneområdet bliver berørt, når daginstitutionen Pyramiden lukker og forårs-SFO'en nedlægges. Samtidig skal der spares millioner på skolerne og den kommunale administration. Der bliver dog også plads til investeringer, blandt andet 14,5 millioner kroner til renovering af Simmerbølle Børnehave. Politikerne på Langeland peger på statens udligningssystem som en væsentlig årsag til kommunens økonomiske problemer. Studerende i Svendborg kan måske allerede næste år flytte ind i helt nye boliger på havnen, hvor kommunen nu undersøger muligheden for at opføre midlertidige ungdomsboliger på godsbanearealet, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at etablere et modulbyggeri, som senere skal erstattes af permanente boliger, når blandt andet forholdene omkring Kårebækken er afklaret. Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål, for området bruges i dag til parkering af blandt andet ansatte på Simark og UCL, og der skal derfor findes erstatningspladser, før byggeriet kan gå i gang. Borgmester Bo Hansen vurderer, at det vil koste kommunen mellem 3 og 5 millioner kroner at sætte i gang i projektet, mens en privat virksomhed efter planen skal stå for udlejningen. Hvor mange boliger, der skal opføres, er ifølge avisen endnu ikke besluttet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Forud venter en tør tirsdag, det er altså den bedste vejrudsigt, vi har haft i adskillige uger. Tørt vejr med en del soltemperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem nord og vest. Og dermed er klokken blevet 8:04. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har holdt på tirsdag den 22. september. Det er i dag, kulminationen kommer på mange måneders forhandlinger. Det er i dag, Trump sammen med Mette og Jens skal underskrive den nye samarbejdsaftale i New York i eftermiddag kl. 16:30. Jeg tror, mange holder vejret og bare håber på, at der ikke er nogen, der kommer til at dumme sig inden underskriften bliver sat. Lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om energidrikke, men også om Eldorado for fodboldtrøjefans. Og så lægger vi ud med god musik fra Kryd.

0: Jeg tror, det er navn, man skal lægge mærke til. Emma Sehested Høg, det her var Badebro. Og så er klokken blevet 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Fodboldfans får noget at glæde sig til, når en pop-up-butik med hele 1500 originale fodboldtrøjer åbner i Møllergade i weekenden. Bag butikken står Joachim Mogensen fra Second Football Shirts, der tidligere oplevede flere hundrede kunder stå i kø op til 8 timer ved lignende arrangementer. Udvalget i pop-up-butikken spænder fra moderne klassikere til sjældne vintage-trøjer og trøjer med tilknytning til verdensstjerner som Ronaldo, Messi og Zidane. En særlig udstilling byder desuden på sjældne samlertrøjer med priser helt op til 30.000 kroner. Og det er altså lørdag og søndag, der bliver gang i pop-up-butikken i Svendborgs Møllergade. Så skal det handle om Svendborg Øst, der har fået sit første lokalråd, der skal give bydelen ca. 7.000 borgere en stærkere stemme i udviklingen af deres lokalområde. Rådet har konstitueret sig med Ulrik Bramsen som formand, og ambitionen er altså at styrke bydelens identitet og skabe bedre fællesskaber på tværs af forskellige boligområder, befolkningsgrupper, samtidig med at flere borgere skal engageres i det lokale. Det nye råd dækker området fra Ørbækvej til Hallingskoven og fra Ring Nord til Christiansminde. Så skal det handle om, at i de nordiske lande drikker over 20% af de unge mindst én gang om dagen en energidrik. Det fremgår af en ny nordisk rapport, der bygger på spørgeskemaundersøgelser i 5 lande. Her deltog altså næsten 5.000 respondenter fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Og jeg er faktisk lidt overrasket over det her. Danske unge har det laveste forbrug af energidrikke i Norden. 14% af de danske unge siger, at de altså indtager energidrik dagligt. Og det er mindre end i de andre lande, hvor det er altså cirka en femtedel. Jeg er ikke sikker på, at det er drønsundt, især når man er ung.

0: I selskab med Toni Braxton, det var Another Sad Love Song. Hvis der er noget, du går og arbejder med, et arrangement, et foredrag, en koncert, så husk, at du altså kan fortælle resten af Sydfyn om det. Det vil jeg skrive ind i Sydfynskalenderen.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
7: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kr. Inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
8: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
9: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book

0: Benjamin Hav, det her var Portugal. Og der er altså ingen grund til at tage helt til Portugal, hvis det bare er for at få et godt glas portvin. Det er der nemlig også rig mulighed for at få i weekenden. Hvor Portvinsfestivalen vender tilbage til Svendborg, det er på lørdag på Frederiksøen i Rundbuehallen, der er gang i den 8. udgave af Svendborg Portvinsfestival. Og portvin, ja, det kommer fra Portugal, men hvordan opstod portvinden egentlig? Det har jeg haft besøg i studiet af Jakob Søfeldt Hansen, der arrangør Portvinsfestivalen, for at fortælle meget mere om.
1: For mange år siden drak englænderne meget vin fra Frankrig. Det gør de selvfølgelig stadigvæk, men England og Frankrig har også historisk ligget i mange krige og handelskrige. Og England og Portugal har til gengæld altid været rigtig gode venner. Så englænderne måtte kigge til Portugal for at finde noget rødvin. Og problemet var, at rødvinen kunne ikke klare den lange skibsrejse hjem over Biscayen. Så man fandt ud af, at man kunne tilsætte druesprit for at forstærke vinen og gøre den mere søstærk. På den måde opstår portvinen.
0: Og du kan se og høre meget mere om Portvinsfestivalen og møde Jakob det inde på vores videoside diabloplay.dk. Her er Timberlake.

det er på et tidspunkt, at den her sang oprindeligt var lavet til Michael Jackson, og der var så nogen i hans stab, der sagde, nej, den duer ikke. Jeg synes altså godt, man kan høre det, at det er en Michael Jackson-sang, men det var Timberlake, der fik lov til at stikke hjem på Cry Me A River. Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om en del af den grønne trepart, der ikke er mulig at indfase her i forløbet. Det er lige om lidt i nyhederne, vi også har fokus på parkeringspladser på havnen i Svendborg, der kan blive til studieboliger. Og så handler det om den store kniv, der har været fremme for at skære til i Langelands budget. Det er lige om lidt et kig på nyhederne, vejret og trafikken efter Mumles Det Modsatte.

0: Diablo nyhederne.
1: Studerende i Svendborg kan måske allerede næste år flytte ind i helt nye boliger på havnen, hvor kommunen nu undersøger muligheden for at opføre midlertidige ungdomsboliger på godsbanearealet, skriver Fyns Amts Avis. Planen er at etablere et modulbyggeri, som senere skal erstattes af permanente boliger, når blandt andet forholdene omkring Kobberbækken er afklaret. Der er dog stadig flere ubesvarede spørgsmål, for området bruges i dag til parkering af blandt andet ansatte på Simark og UCL, og der skal derfor findes erstatningspladser, før byggeriet kan gå i gang. Borgmester Bo Hansen vurderer, at det vil koste kommunen mellem 3 og 5 millioner kroner at sætte i gang i projektet, mens en privat virksomhed efter planen skal stå for udlejningen. Hvor mange boliger, der skal opføres, er ifølge avisen endnu ikke besluttet. Langeland Kommune står foran omfattende besparelser, efter samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer er blevet enige om næste års budget. Kommunen skal spare mere end 24 millioner kroner næste år. Året efter vokser besparelserne til mere end 44 millioner. En af de største beslutninger er lukningen af plejecentret i Lohals med udgangen af næste år, mens ældre i hjemmeplejen fremover kun får gjort rent hver fire uge i stedet for hver anden. Også børneområdet bliver berørt, når daginstitutionen Pyramiden lukker og forårs-SFO'en nedlægges. Samtidig skal der spares millioner på skolerne og den kommunale administration. Der bliver dog også plads til investeringer, blandt andet 14,5 millioner kroner til renovering af Simmerbølle Børnehave. Politikerne på Langeland peger på statens udligningssystem som en væsentlig årsag til kommunens økonomiske problemer.
2: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien Pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Mere end hver femte unge i Norden drikker energidrik dagligt. Det viser en ny rapport baseret på knap 5.000 unge mellem 15 og 19 år. Danske unge har det laveste forbrug. 14% drikker dagligt, mens 43% gør det mindst ugentligt. 30% oplever gener som hjertebanken eller søvnproblemer, og næsten halvdelen føler, at de har svært ved at klare dagen uden energidrik. Eksperter kalder udviklingen et alvorligt advarselssignal. Herhjemme fraråder Fødevarestyrelsen, at børn under 15 indtager energidrikke. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tirsdagen holder fortsat tørt, og det bliver den ved med. Der kommer også en del sol til Sydfyn i løbet af dagen, og vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader. Og så en svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er stadig tog til tiden på Svendborgbanen. Ude på vejene er den værste morgentrafik også ved at tage af. Men vær opmærksom på, at hvis du skal have bilen med til Ærø fra Svendborg, ja, så er det altså med at bestille plads i god tid. Der er nemlig kun én færge, halvt så mange er afgange. Det er fordi færgen Ærøskøbing er i dok på Søby Værft. Så altså masser af udsolgte afgange. Husk at bestille god tid i god tid, hvis du vil have bilen med over fra Svendborg til Ærøskøbing.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
5: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
9: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.

Det er Mina David sammen med Tyler og Nile Rodgers, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian og er med dig på en fantastisk tirsdag, der holder tør og faktisk byder på en del sol til Sydfyn. Det er i dag kulminationen på mange måneder skoen på kattepoter, prøven på ikke at tire, Trump kommer i mål, når Mette, Jens og Donald i eftermiddag kl. 16.30 underskriver den nye samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det sker i New York i FN-bygningen. Indtil nu er kortene jo blevet holdt tæt til kroppen. Det bliver spændende at se, hvor lidt Trump egentlig har fået. Sydfyn har til gengæld fået et nyt, flot uddannelseshus på havnen i Svendborg. Og det er i eftermiddag, der er officielt indvielse af det nye UCL-campus på havnen. Det oplever naturligvis med, at du kan høre meget mere fra åbningen i eftermiddag hos Patrick i Dig, Mig og Diablo. Put a ring on it, sådan sang Beyoncé. Og det samme gælder jo i sportens verden, hvor en ring bare er erstattet af en kontrakt. Nogen vil så mene, at man kun rigtig kan binde sportsstjerner og alle andre medarbejdere med kærlighedens bånd. Og det er nok også tilfældet i GOG. Deres færøske profil, Oli Mytin, kan faktisk forlade klubben før tid, selvom han har kontrakt frem til sommeren 29. I et helt nyt interview med TV2 Sport fortæller den 21-årige playmaker, at flere store udenlandske klubber allerede har vist interesse. Og hans kontrakt faktisk indeholder en klausul, der giver ham mulighed for at skifte allerede i sommeren 2028. Men Mytin understreger, at han ikke er travlt med at komme videre, fordi han trives både på og uden for banen, og i øvrigt ser store muligheder i GOG's nuværende hold. Og det er i aften, han og resten af den gule her skal møde Sønderjyske på udebane i pokalturneringen. Her er ny for Sombre. It's

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

0: Og så lyder den seneste fra Uro. Det her var Nirvana. Husk, at du kan blive gæst her i programmet, hvis du har noget spændende, du synes resten af Sydfyn skal høre om. Så kan du invitere dig selv som gæst her ved morgenbordet. Det foregår inde på vores videoside, diabloplay.dk. Og inde på radiodiablo.dk, der kan du altså se meget mere om, hvordan du kan blive gæst her i studiet. Og så er det, synes jeg, en lidt trist 22. september. Ikke fordi vejret faktisk rigtig er de fine dage, men det er også efterårsjævndøgn. Det vil sige, fra i morgen er natten længere end dagen. Og bare her i september måned mister vi altså yderligere 37 minutter af dagslyset. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om godt nyt til fodboldtrøjefans. Der er nemlig en pop-up-butik på vej her i det sydfynske. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne, hvor vi selvfølgelig også ser frem mod underskrivningen af den nye aftale mellem Danmark, USA og Grønland i New York senere i dag. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet
12: 1.450.000.
13: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
27: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
28: Momondo. Stay curious.
29: Kom nu, så kør du.
30: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
29: Kom nu.
30: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Diablo.
0: Og det er en tør tirsdag med sol til Sydfyn, der venter. Det er også en tirsdag med masser af god musik. Lige om lidt nyhederne, derefter er Torben i studiet med Diablo på job. Og så er det eftermiddag, at den røde snor bliver klippet til det nye UCL Campus. Vi er naturligvis med, du kan høre mere om det i radioen i løbet af eftermiddagen. Og så er det lige frem til nyhederne i selskab med den nye for Teddy Swims. Her er Break in Reverse. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en rigtig dejlig tirsdag. Husk at nyde vejret.

0: Diablo nyhederne.
1: En 39-årig mand erkender sig skyldig i at have dræbt en 37-årig mand, der i går blev fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver flere medier, som er til stede i retten i Esbjerg, hvor den 39-årige fremstilles i grundlovsforhør. Ifølge sigtelsen blev den 37-årige stukket med kniv i halsen. Politiet har tidligere oplyst, at mændene kendte hinanden. De danske forbrugere ser lidt mere sort på økonomien. Forbrugertilliden er nemlig faldet en anelse i september, oplyser Danmarks Statistik. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme. Kommunen har bedt dem forlade området, hvor der på sigt skal anlægges en park.
2: Fodboldfans får noget at glæde sig til, når en pop-up-butik med hele 1500 originale fodboldtrøjer åbner i Møllergade i weekenden. Bag butikken står Joachim Mogensen fra Second Football Shirts, der tidligere oplevede flere hundrede kunder stå i kø op til 8 timer ved lignende arrangementer. Udvalget spænder fra moderne klassikere til sjældne vintage-trøjer, og gæsterne kan blandt andet opleve signerede trøjer og trøjer med tilknytning til verdensstjerner som Ronaldo, Messi og Zidane. En særlig udstilling byder desuden på sjældne samlertrøjer med priser helt op til 30.000 kroner. Butikken holder åbent i Møllergade i Svendborg lørdag og søndag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen på Sydfyn bliver en dejlig en af slagsen med tørt vejr, også en del sol op til 18 grader i dag og en svag til let vind. Så er klokken lidt over 10, og nu er kanonen ladet med masser af god musik til tirsdags udgaven af Diablo på Job. Jeg hedder Torben Hansen og har en som dig med hampen ved at Rune Rask klar til dig.

Jeg var det Ida Lauberg med terrier til tirsdagsudgaven af Diablo på job. Vi er soundtracket til hele din tirsdag på jobbet derude, i hvert fald indtil klokken 14, og det er mig, der er din studievært her. Jeg hedder Torben, og vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen indenfor på den her 22. september. Det er en stor dag formentlig hjemme hos Sofie Linde, den danske tv-vært. Hun har nemlig fødselsdag i dag, og fra 89, og har fødselsdag på samme dag som Andrea Bocelli, den italienske tenor, som også har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og hvis der er fødselsdag hjemme hos dig i dag, så vil jeg bare sige tillykke, tillykke, og så hiver vi lige fladet til tops her på Sydfyn for dig, og siger kæmpe tillykke med dagen, så håber jeg, at der er nogen, der fejrer dig. Lige nøjagtigt i dag den 22. september. Det er med Diablo på job og alle de gode sange til din arbejdsdag. Nu er det One Direction, der synger Perfect. Rigtig hjertelig velkommen til. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
3: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.

Der var det så Pink med Runaway på Radio Diablo med Diablo på job i radioen tirsdag den 22. september, som det er i dag. Når det er tirsdag, så er det også her, vi har tidsmaskine tirsdag, og den er blevet startet op, vores tidsmaskine herovre, og jeg har puttet et årstal ind i den. Og ud har jeg fået tre ledetråde til dagens årstal. Så kan du lige lege med, mens du går og jobber den derude, om du kan regne årstallet ud for de her ledetråde, jeg har med til dig. Det var det år, hvor Mohammed-tegneren Kurt Westergaard blev udsat for et drabsforsøg. Et attentat, da en somalisk mand brød ind i hans hjem og truede ham med en kniv og med en økse. Og så var det år, hvor Burj Khalifa, verdens højeste menneskeskabte skulptur, officielt blev indviet. Og så var det også det år, hvor

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.

Der kan vi da Jada med I'm Back. Radio Diablo spiller alle de gode sange til din arbejdstirsdag den 22. september, hvor vi også lige har gang i vores tidsmaskine-leg denne her tirsdag. Og jeg har jo puttet et årstal ind i vores tidsmaskine her i studiet. Og ud har den så spyttet tre ledetråde, og den ene af dem var, at det var det år, hvor Mohammed-tegneren Kurt Westergaard blev udsat for et drabsforsøg, og da den tag, da en somalisk mand brød ind i hans hjem og truede ham både med en kniv og med en økse. Så var det det år, hvor verdens højeste menneskeskabte skulptur, Burj Khalifa, blev indviet officielt. Og så var det også det år, hvor Google, de lancerede Google Street View i Danmark. Hvilket årstal er det nu? Det er, og det rigtige årstal er i dagens tidsmaskine tirsdag her, at det er 2010. Hvis du havde regnet den ud, så er du super sej. Her skal vi høre Neo i Diablo på job med So Sick. Yeah.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
16: Snak med min mor.
15: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
23: Vi er fans af gode fans på Stark.
24: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
23: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

håber, du har en rigtig dejlig tirsdag på jobbet derude sammen med dine kolleger denne her 22. september, en tirsdag. Og lige om lidt, så har vi samlet hele nyhedsredaktionen her i studiet hos mig, som kommer ind med en update både fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis og fra Danmark. Og alt det, der sker, det største ude i den store verden. Så lyt med, når klokken slår 11. Det er efter Rise med Alex Vargas, vi har friske nyheder.

0: Diablo nyhederne.
1: De høje brændstofpriser ser ud til at give flyselskabet SAS en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner i indeværende regnskabsår. Det siger selskabets kommercielle direktør til mediet Finans. Han forklarer, at prisen på flybrændstof er mere end fordoblet siden foråret. Årsagen er konflikten i Mellemøsten, hvor Iran i foråret lukkede for store dele af skibstrafikken i Hormuzstrædet. Det har sendt oliepriserne i vejret. Ifølge en luftfartsanalytiker kan den dyre brændstof i værste fald betyde, at SAS ender året med et trecifret millionunderskud på driften. Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, siger Langelands borgmester Jørgen Nielsen. EU og Filippinerne er nu meget tæt på at lande en ny frihandelsaftale. Parterne er nemlig nået til væsentlig enighed i forhandlingerne. Det oplyser EU's handelskommissær. Ifølge ham baner det vejen for, at aftalen kan falde endelig på plads i de kommende måneder. Den nye aftale vil fjerne tolden på langt størstedelen af handlen mellem EU og Filippinerne.
2: Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kan publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke kunstnere, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG's færøske håndboldprofil Ole Mithun kan forlade klubben før tid, selvom han har kontrakt frem til sommeren 2029. I et interview med TV2 Sport fortæller den 21-årige playmaker, at flere store udenlandske klubber har vist interesse, og at hans kontrakt indeholder en klausul, der giver mulighed for at skifte allerede i sommeren 2028, skriver Fyns Amts Avis. Mithun understreger dog over for avisen, at han ikke er travlt med at komme videre, fordi han både trives på og uden for banen, og ser store muligheder i GOG's nuværende hold. Den færøske stjerne har været en markant profil i sæsonens første kampe, og scorede senest 8 mål på 8 forsøg mod Fredericia. Allerede i aften skal han i aktion igen, når GOG møder Sønderjyske på udebane i pokalturneringens 8. finale kl. 20.
0: Diablo vejret.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en dejlig tirsdag på Sydfyn med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os, 15-18 grader og en svag til let vind. I aften igen sol, og i nat skyer det mere til. Temperaturen falder til den kommende nat ned til mellem 7 og 15 grader. Så klokken lidt over 11 tirsdag formiddag i fuld sving med Diablo på job og masser af skønne sange til dig, der går jobber den derude. Lige nu der er det Bruno Mars og Lady Gaga at genlytte med Die With A Smile.

Der var det Rasmus Walter, vores egen danske Rasmus Walter, med den her, der hedder Lost in a Moment på Radio Diablo i Diablo på Job. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en tirsdag her den 22. september. Og Borgernes Hus i Tullebølle, de får besøg af det rullende frivilligcenter, og det er fra klokken 14 til klokken 17. Du kan smutte forbi til det, og det er på Skolevej 16 i Tranekær. Og der sker også andre spændende ting. Der er åbent i bibliotekets strikkecafé. Det er Svinget 1, og det er fra 14 til 16. Du kan få luftet strikkepinde, hvis du skulle have lyst til det. Og det er ved strikkeentusiast Lotte Toftegård, som er vært for alle de strikkeglade, som møder op til det. Og hvis du er nybegynder, så er du også mere end velkommen på Svendborg Bibliotek, og det er jo et hver tirsdag fra 14 til 16. Og endelig så er der også Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er Brogade 33, og der er åben fra 16 til 22. Og det er også ganske gratis at være med til. Nu kommer Ed Sheeran i Diablo på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går de løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet, og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
6: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.

Jonah Blacksmith med House of Fire på Radio Diablo. Vi er super glade for, at du lytter med her til soundtracket til den 22. september. Så er det jo i morgen, at bossen Bruce Springsteen, han bliver 77 år. Og det er den 23. september. Bruce Springsteen, som de fleste nok kender fra Born in the USA, som blev udgivet i 1984. 1984 er den sang, far. Den lever jo stadigvæk i allerbedste velgående. Og Bruce Springsteen, han spiller masser af koncerter stadigvæk, selvom han bliver 77 år i dag. Han startede i øvrigt sin musikalske karriere. Han slog for alvor igennem

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Martha eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.

Jeg var det så Britney Spears og Elton John med Hold Me Closer til tirsdag formiddag her på Diablo. Og Mr. Phobian, Danny, han er tilbage i morgen tidlig ved morgenbordet i en ny dag, så er det også med din mulighed for at vinde et par biografbilletter til en tur i Scala-biografen i Svendborg med to drinksbilletter til under uret under armen også. Og det, du kan vinde billetter til i morgen, det er den nye premierefilm, der hedder Heat of the Beast, som har premiere i overmorgen den 24. september. Og filmen, den handler om Brad Pitt, som spiller James Belmont, og hans kamphund Odin, som er strandet dybt inde i Alaskas ødemark. Og så tvinges de ud i en brutal kamp for overlevelse mod naturens kræfter. Så der er ingen tvivl om, det er en fed film, og den kan du vinde billetter til i morgen tidlig hos Danny Phobian i en ny dag ved morgenbordet. Så stå tidligt op med os på Diablo i morgen tidlig fra klokken 6. Lige nu, der er det Snoop Dogg og Boogies in My Soul sammen med Chaka Khan. Chaka.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hej Radio Diablo. Mit navn det er Bav, og det er det min nye sang. Hvem er det, der græder nu? Jeg håber, I kan lide den. Glæder mig til at se jer derude. Hej.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækpark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixinstrument til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad mener vi med stay curious?
0: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

Ava Max, og So Am I. Her er Diablo på job til din tirsdag. Jeg håber, du har en rigtig skøn dag på jobbet sammen med dine kollegaer. Og hvis I alle sammen lige på arbejdspladsen skal opdateres med, hvad der sker her på Sydfyn i Danmark, og uden for kongerigets grænser, ja, så har I rig mulighed for at lytte med i nyhederne her kl. 12 middagsnyhederne, som giver dig et indblik i alt det vigtigste til tirsdagen. Det er lige efter med Medina, og se mig nu, der kører lige her. Jeg var drøm.

0: Diablo nyhederne.
1: En 39-årig mand har i dag erkendt, at han har dræbt sin bofælle med et knivstik i halsen. Drabet skete i Esbjerg, hvor den 37-årige bofælle blev fundet død i går. Manden er nu blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han forklarede nemlig selv i retten, at han er alvorligt psykisk syg. Ifølge TV Syd var årsagen til drabet, at den 39-årige længe havde ønsket at få bofællen ud af sin lejlighed. De danske forbrugere ser lidt mere sort på økonomien. Forbrugertilliden er nemlig faldet en anelse i september, oplyser Danmarks Statistik. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme.
2: Fodboldfans var noget at glæde sig til, når en pop-up-butik med hele 1500 originale fodboldtrøjer åbner i Møllergade i weekenden. Bag butikken står Joachim Mogensen fra Second Football Shirts, der tidligere oplevede flere hundrede kunder stå i kø op til 8 timer ved lignende arrangementer. Udvalget spænder fra moderne klassikere til sjældne vintage-trøjer, og gæsterne kan blandt andet opleve signerede trøjer og trøjer med tilknytning til verdensstjerner som Ronaldo, Messi og Zidane. En særlig udstilling byder desuden på sjældne samlertrøjer med priser helt op til 30.000 kroner. Butikken holder åbent i Møllergade i Svendborg lørdag og søndag.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG's færøske håndboldprofil Ole Mithun kan forlade klubben før tid, selvom han har kontrakt frem til sommeren 2029. I et interview med TV2 Sport fortæller den 21-årige playmaker, at flere store udenlandske klubber har vist interesse, og at hans kontrakt indeholder en klausul, der giver mulighed for at skifte allerede i sommeren 2028, skriver Fyns Amts Avis. Mithun understreger dog over for avisen, at han ikke er travlt med at komme videre, fordi han både trives på og uden for banen, og ser store muligheder i GOG's nuværende hold. Den færøske stjerne har været en markant profil i sæsonens første kampe, og scorede senest 8 mål på 8 forsøg mod Fredericia. Allerede i aften skal han i aktion igen, når GOG møder Sønderjyske på udebane i pokalturneringens 8.-delsfinale kl. 20.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen på Sydfyn bliver en dejlig en af slagsen med tørt vejr, også en del sol op til 18 grader i dag og en svag til let vind. God middag og velkommen til tirsdag middag på Diablo, hvor sangene de vælter frem en efter en, og det er kun de bedste sange, vi har taget med til dig. Lige nu der skal vi høre Vagabond, det er Mumle og Malte Ebert.

Ja, var det så Emma Winther, der sang Danser Alene her tirsdag middag på Radio Diablo, og du danser ikke alene. Jeg byder op til dans indtil klokken, den slår 14 og har masser af gode sange med til dig. Kun de bedst udvalgte sange til dig i Diablo på job i dag. Og det er faktisk rigtig blevet efterår i Danmark, og efter en weekend, hvor det bare har stået ned i lårfede stråler, så var vejret jo helt hederligt i går, kan man sige. Og faktisk så lover DMI faktisk ugens pæneste dag i dag, og det er jo slet ikke så tosset en dag. Til gengæld så er dagen også blevet noget kortere med 5 timer og 18 minutter, og det betyder, at der er færre lyse timer. Men bare rolig, det bliver endnu værre. De bliver meget kortere dagene, skal jeg lige så sige. Rigtig hjertelig velkommen til tirsdag middag på Diablo, hvor vi sørger for god underholdning, mens du spiser din middagsmad, hvis du sidder ved middagsmaden sammen med dine kolleger. Nu er det Scarlet Pleasure med Lamborghini.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Clean Bandits og Whitney Houston. Den her version af How Will I Know, den gode gamle Whitney Houston-sang. Jeg ved ikke, om du er typen, der elsker et godt glas portvin. Det er jo ikke kun til jul, man drikker portvin, for her i weekenden på lørdag, der er Portvinsfestivalen nemlig tilbage i Svendborg den sidste weekend i den her måned her. Og det er i Rundbuehallen, som igen slår dørene op til Portvinsfestivalen for 8. gang. Og hele 90% af billetterne, de er allerede solgt. Så vi har faktisk haft arrangøren af Portvinsfestivalen i studiet til en snak om portvin og en prøvesmagning på rosé-portvin. Det kan du høre meget mere om på diabloplay.dk. Og så skal du ellers få købt dine billetter.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Der var det så Dasha med Årstenen til tirsdag middag på Diablo. Og hvis du lige har fået trykket på den grønne knap, altså on-knappen på din radio, så vil jeg bare sige rigtig hjertelig velkommen til soundtracket til din arbejdsdag her. Og hvis du ikke ved, hvad du skal kaste over efter arbejde i dag, så har jeg lige et par gode forslag. Fordi hvis du er typen, der er vild med noget så analogt som brætspil, så kan jeg fortælle dig, at der er brætspilscafé, de er i mødelokalet lige over for Svendborg Bibliotek, svinget 1. Du kan stemple ind til det. Det er fra klokken 17 til klokken 21. Og der er åben for alle, ligegyldigt om du er brætspilsveteran eller nybegynder til det. 17 til 21, og det er ganske gratis at være med til. Ellers er der også barista-kursus i Vestergade 7C. Det kræver noget tilmelding. Det kan du tilmelde dig via linket på Sydfynskalenderen. Så skal der rigtig mange andre spændende ting her i det sydfynske i dag. Og der er blandt andet også Comedy Queens stand-up show her i Vandfabrikken, og det er fra klokken 9. Hvordan du kan tilmelde dig det, det kan du så meget mere på Sydfyns.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
25: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Red Hot Chili Peppers, en god gang rock and roll her til tirsdag middag, som snart bliver til tirsdag eftermiddag. Det var Under the Bridge, og lige i radioen om lidt, så har vi samlet hele banden for nyhederne, som giver dig den vigtigste update til din tirsdag indtil nu. Og det er både med nyt fra Svendborg, fra Sydfyn, fra Danmark og det, der sker uden for landets grænser. Lyt med, når klokken slår 13. Fra nyhederne, der er det Pauline og den, der hedder Noget for Nogen.

0: Diablo nyhederne.
1: Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser fremover for de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, siger Langelands borgmester Jørgen Nielsen. En 39-årig mand har i dag erkendt, at han har dræbt sin bofælle med et knivstik i halsen. Drabet skete i Esbjerg, hvor den 37-årige bofælle blev fundet død i går. Manden er nu blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han forklarede nemlig selv i retten, at han er alvorligt psykisk syg. Ifølge TV Syd var årsagen til drabet, at den 39-årige længe havde ønsket at få bofællen ud af sin lejlighed. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme. Kommunen har bedt dem forlade området, hvor der på sigt skal anlægges en park.
2: Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år, og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kan publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke kunstnere, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret. Fodboldfans får noget at glæde sig til, når en pop-up-butik med hele 1500 originale fodboldtrøjer åbner i Møllergade i weekenden. Bag butikken står Joachim Mogensen fra Second Football Shirts, der tidligere oplevede flere hundrede kunder stå i kø op til 8 timer ved lignende arrangementer. Udvalget spænder fra moderne klassikere til sjældne vintage-trøjer, og gæsterne kan blandt andet opleve signerede trøjer og trøjer med tilknytning til verdensstjerner som Ronaldo, Messi og Zidane. En særlig udstilling byder desuden på sjældne samlertrøjer med priser helt op til 30.000 kroner. Butikken holder åbent i Møllergade i Svendborg lørdag og søndag.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en dejlig tirsdag på Sydfyn med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os, 15-18 grader og en svag til let vind. I aften igen sol, og i nat skyer det mere til. Temperaturen falder til den kommende nat ned til mellem 7 og 15 grader. Halløj, så er klokken lidt over et, og det er den sidste time sted med Diablo på job, der er rullet i gang. Jeg hedder Torben Hansen, er der til 14.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

Ja, var det John Mayer med New Light. Rigtig hjertelig velkommen til din tirsdag eftermiddag her i radioen med mig. Jeg hedder Torben Hansen, og det er den sidste tempestede Diablo på job. Tak fordi du er med. Og nu vil jeg godt lige tage dig med ned af Memory Lane og lige et overblik over, hvad der sådan er sket på den 22. september gennem årene, der er gået. Vi starter i 2006, og der indviger man faktisk den første danske muslimske gravplads i Brøndby, og det er altså på dagen i dag i 2006, det sker. Og to år før, da underskrev prinsesse Alexandra og prins Joachim separationspapirerne på Amalienborg. Det var i 2004. Året før, der var McDonald's ude i Danmark og præsenteret på et pressemøde koncernens nye slogan, nemlig I'm loving it. Og så udover det, så præsenterede de også en ny kyllingsalat. Så måske ikke den største nyhed, men logoet, eller sloganet her, I'm loving it, var nok den største nyhed for McDonald's i 2003, hvor de altså kom ud med det. Så det var sådan lige et kort overblik over det, der skete på den 22. september. Måske skulle vi også lige nævne, at i 94, der rullede første afsnit af serien Friends over skærmen i amerikansk tv, og i alt der blev der vist 236 afsnit, som blev produceret gennem næsten 10 år. Det skete altså på dagen i dag i 1994. Diablo for Job spiller lige nu Olivia Dean med The Man I Need.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
6: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
7: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
8: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.

Paul Russell, en rigtig god sang her til tirsdag eftermiddag. Jeg håber, den er perfekt for dig på jobbet derude. Og nu vil jeg godt byde på en gang sandt eller bullshit. Det er jo min lille gættelej her i programmet, hvor du bliver klogere sådan på din almene viden. Og i dag, der spørger

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Hos Prindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på prindslag-ms.dk.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
6: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
7: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.

Ankerstjerne Omar og Svea S. med Olivia for altid. Du hører Diablo på job, og nu skal vi afsløre, om det er sandt eller bullshit, at 60% af alle mennesker kan genkende lugten af deres egne prutter i en blindtest. Er det sandt eller bullshit? Og lad os vende kortet. Og når vi gør det, så finder jeg ud af, at det er bullshit, at 60% af alle mennesker kan genkende duften af deres egen, eller lugten af deres egen prutter. Det er vel ikke duften, når det er noget grimt. Lugten af deres egen prutter ved en blindtest. Så det er altså, det er bullshit, så du kan jo forsøge dig med det, men alligevel tænker jeg. Nu er det Melody her i Diablo på job til tirsdag den 22. september.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
22: Carglass replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjpe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
27: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

Ja, var det Cat's Eye med Gabriella i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Jeg håber, du har nyt formiddagen og middagen og eftermiddagen indtil nu sammen med mig. Jeg hedder Torben Hansen og er ude for i dag. Og jeg vil bare lige sige, at Patrick Damsted, han står klar i studiet fra klokken 14 til 18, og han har masser af fed musik med til din, til din tirsdag eftermiddag. Så hold den her hos os. Jeg er tilbage i morgen, og klokken den slår 6. Kan du have en rigtig god tirsdag. Jeg er ude med St. Clara og Gosh, I Love It. Jeez.

0: Diablo nyhederne.
1: Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk. 4 ud af 10 amerikanere mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse på det amerikanske samfund. Og hver anden, 55%, mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Ipsos har foretaget for nyhedsbyrået Reuters. Kun hver tiende ser kunstig intelligens som noget positivt. Andelen af amerikanere, der mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse, er den højeste, som Ipsos hidtil har registreret i sine målinger, siden det begyndte målingerne i marts måned.
2: Fodboldfans får noget at glæde sig til, når en pop-up-butik med hele 1500 originale fodboldtrøjer åbner i Møllergade i weekenden. Bag butikken står Joachim Mogensen fra Second Football Shirts, der tidligere oplevede flere hundrede kunder stå i kø op til 8 timer ved lignende arrangementer. Udvalget spænder fra moderne klassikere til sjældne vintage-trøjer, og gæsterne kan blandt andet opleve signerede trøjer og trøjer med tilknytning til verdensstjerner som Ronaldo, Messi og Zidane. En særlig udstilling byder desuden på sjældne samlertrøjer med priser helt op til 30.000 kroner. Butikken holder åbent i Møllergade i Svendborg lørdag og søndag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her, det er en vild dag. Der er simpelthen så mange af de store tv-serier, som havde deres oprindelige premiere på den her dag. Hvad det var for nogen? Det kommer vi tilbage til lidt senere i dag på Diablo.

Uforlignelige Taylor Swift hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen, og det har vi hele eftermiddagen. Ganske sædvanen tro mellem 14 og 18.

0: Outside med George Michael, og der kunne man jo lave en joke og sige, måske skulle han have holdt den inden, men den vil være for plat og lige til alligevel, så den springer vi over. Lige om et øjeblik, One Republic.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går det løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet, og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
6: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

Smith og Stargazing hørte du lige her på Diablo denne tirsdag eftermiddag, hvor det i den grad er jo fantastisk og forrygende vejr. Det er det resten af dagen, så du kan roligt glæde dig til at komme hjem i haven, eller ud på altanen, eller bare gå turen hjem, eller turen hen til bussen, eller hvad du nu skal. Det kommer til at foregå i solskin.

0: Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Hej, vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
2: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Danse med mig. Det var Kryd sammen med TV2. I den grad veloplagt, må man sige. Om lidt, Ellie Goulding.
1: Diablo nyhederne.
2: Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal Early Bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kan publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke kunstnere, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG's færøske håndboldprofil Ole Mithun kan forlade klubben før tid, selvom han har kontrakt frem til sommeren 2029. I et interview med TV2 Sport fortæller den 21-årige playmaker, at flere store udenlandske klubber har vist interesse, og at hans kontrakt indeholder en klausul, der giver mulighed for at skifte allerede i sommeren 2028, skriver Fyns Amts Avis. Mithun understreger dog over for avisen, at han ikke er travlt med at komme videre, fordi han både trives på og uden for banen, og ser store muligheder i GOG's nuværende hold. Den færøske stjerne har været en markant profil i sæsonens første kampe, og scorede senest 8 mål på 8 forsøg mod Fredericia. Allerede i aften skal han i aktion igen, når GOG møder Sønderjyske på udebane i pokalturneringens 8.-delsfinale kl. 20.
4: Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk. 4 ud af 10 amerikanere mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse på det amerikanske samfund. Og hver anden, 55%, mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Ipsos har foretaget for nyhedsbyrået Reuters. Kun hver tiende ser kunstig intelligens som noget positivt. Andelen af amerikanere, der mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse, er den højeste, som Ipsos hidtil har registreret i sine målinger, siden det begyndte målingerne i marts måned.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
6: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
7: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
8: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
9: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
12: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går det løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
13: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
14: Hej, Jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
15: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
16: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

0: Swift og Willow, og før det Ellie Goulding med On My Mind, lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Thor Nørretranders på Langeland Bibliotek. Verden har brug for et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i aften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske også drag queens. Men sådan her har du måske aldrig fået den før. Fire queens har nemlig de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København. Men nu er de fire divaer draget til Svendborg for første gang med et fabelagtigt show. Det er i aften på Eventfabrikken fra kl. 19, der er Comedy Queens stand-up show. Det er også en tirsdag aften med musik, traditionel irsk af slagsen. Det er, når Tradies er på harder sammen med Folk for Folk fra kl. 20. I morgen aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Han har et oplæg om, hvordan vi sammen kan skabe motivation og rekruttering af frivillige. Bagefter er der faciliteret dialog om, hvordan vi gør det nemmere at bidrage i hverdagen. Det er i SFB-huset på Ryttervej i morgen aften fra kl. 19. Torsdag er der International Lungedag. Muligheden for at få målt lungefunktionen. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium torsdag fra kl. 13 til 16. Torsdag aften er der komik i Borgerforeningens Guldsal. Der er besøg af Ane Høsberg og showet Ved du ikke, hvem jeg er? Det er fra kl. 19 i Guldsalen.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Life. Bon Jovi og It's My Life, der er fuld smadret på den. Lige om et øjeblik, der har jeg Miles Smith klar til dig her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Sidst på dagen, der kommer der syge.
17: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
24: Carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
25: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
0: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu, og samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Ulve kan i sjældne tilfælde vise aggressiv adfærd over for hunde, og derfor bør jægere med jagthunde tage særlige forholdsregler. Sådan lyder det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en ny folder, som styrelsen har udgivet. Det kan være en god idé at lade en tæve blive hjemme, hvis tæven er i løbetid, lyder det blandt andet. Under drivjagt, hvor løse hunde bevæger sig igennem et naturområde for at drive vildtet frem mod jægere, bør jagtselskabet bevidst optræde synligt og hørbart. Det skal medvirke til at holde ulven på afstand, lyder rådet. Der er endnu ikke registreret eksempler på hunde, der under jagt er blevet angrebet af ulve herhjemme.
2: Ærø får efter planen en ny seniorhøjskole til marts næste år. Når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede blevet mødt med stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 meldt sig ind i skolens støtteforening. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser samt beskæftigelse til lokale timelærere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Solen skinner jo ikke altid på Sydfyn. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Men solen skinner altid i det sydfynske soundtrack. Og heldigvis skinner solen både på Sydfyn og i det sydfynske soundtrack i dag.

Hold da op. Der var godt nok den store mørke magi på spil her. Det var Dark Horse med Katy Perry sammen med Juicy. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen.

0: med The Hardest Part, som du hørte her på Diablo denne tirsdag eftermiddag. Som du og jeg, vi har sammen. Vi har en masse godt på vej til dig. Blandt andet så har jeg Addison Rae og Rune Rask sammen med Hampenberg lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
4: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går det løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet, og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
8: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.

Det er meget, meget efterårs- og sensommeragtigt vejr, som vi har i øjeblikket. Det svinger imellem og regne, og det kommer det til i morgen og en del af torsdag. Og så skinne på os med dejlig sol, det kommer det til en del af torsdag og noget af fredag. Og så er der lidt i weekenden, så bare er sådan noget mærkværdigt vejr, som blander sig på den ene og den anden måde. Vi går alle sammen og krydser fingrene for lidt Indian Summer på et eller andet tidspunkt. Men Indian Summer, det er jo faktisk først, når der har været frost en enkelt gang, at man kan sige det. Så den helt ærligt, så skal der faktisk det til, for at Indian Summer overhovedet eksisterer. Og indtil da, der kan vi gå og krydse fingrene for en god gang.

0: Carsten med No Words hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen og det sydfynske soundtrack sammen. Det fortsætter med Eden for jer efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtallet. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Ærø får efter planen en ny seniorhøjskole til marts næste år, når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede blevet mødt med stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 meldt sig ind i skolens støtteforening. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser samt beskæftigelse til lokale timelærere.
3: En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu, og samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Ulve kan i sjældne tilfælde vise aggressiv adfærd over for hunde, og derfor bør jægere med jagthunde tage særlige forholdsregler. Sådan lyder det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en ny folder, som styrelsen har udgivet. Det kan være en god idé at lade en tæve blive hjemme, hvis tæven er i løbetid, lyder det blandt andet. Under drivjagt, hvor løse hunde bevæger sig igennem et naturområde for at drive vildtet frem mod jægere, bør jagtselskabet bevidst optræde synligt og hørbart. Det skal medvirke til at holde ulven på afstand, lyder rådet. Der er endnu ikke registreret eksempler på hunde, der under jagt er blevet angrebet af ulve herhjemme.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem 6 og 12 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
10: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S-lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny S-lager.
11: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
12: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul? Uanset størrelse på jeres virksomhed.
13: Book Sang på hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.

Ja, forleden tog jeg en snak med Claus Skytte om hans nye bog. Den hedder Tinas tredje bryllup, og det er faktisk hans tiende bog, men det er hans første skønlitterære værk. Han er jo kendt af mange som Harske Hubi, og den her, det er hans debutroman, som handler om en hovedperson, der hedder H. Det kan være Harske Hubi, det kan også være hovedpersonen, det kan også være ham, det kan også bare være H. Det er der ingen, der rigtig ved, men det er en vild, vild roman, og det er en vild, vild fortælling, som jeg tror, du vil synes er mega interessant. Danny har også talt med ham. Du kan finde interviewet inde på diabloplay.dk. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Medina sammen med Burhan G. Det var gemt dit nummer, du hørte den lige her på Diablo. I de her dage, der hylder vi musikken fra Bruce Springsteen. Det gør vi, fordi han fylder 77 år i morgen. Og det er der en masse fejringer, både rundt omkring i verden og også i USA. Og det er der altså også på Sydfyn. Jeg har fundet en af de helt fede Bruce Springsteen-klassikere, som jeg spiller for dig lidt senere.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet, eller hvad?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Kims chips eller snacks til 13 kroner. Og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Procent af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk. 4 ud af 10 amerikanere mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse på det amerikanske samfund. Og hver anden, 55%, mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Ipsos har foretaget for nyhedsbyrået Reuters. Kun hver tiende ser kunstig intelligens som noget positivt. Andelen af amerikanere, der mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse, er den højeste, som Ipsos hidtil har registreret i sine målinger, siden det begyndte målingerne i marts måned.
2: Ærø får efter planen en ny seniorhøjskole til marts næste år. Når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede blevet mødt med stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 meldt sig ind i skolens støtteforening. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser samt beskæftigelse til lokale timelærere. Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kan publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke kunstnere, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem 6 og 12 grader.
4: Dagens sydfynske tal, det er 26.602. Og det tal, det dækker over noget ganske både hyggeligt og også egentlig ret fedt. Og så også endda noget, der er i vækst. Præcis hvad? Får du at vide lidt senere.

Melanie siger, never be the same again, hørte du lige her på Diablo. Måske spørger du dig selv, hvordan det går med oplevelsesøkonomien. Hvordan går det med det turistagtige her i det svendborgensiske og det sydfynske? Jamen, det går faktisk rigtig, rigtig godt. Sådan en ting som MS Helge har for eksempel haft en vækst på 4% i passagertal i den forgangne sæson. Og så tænker du måske, 4%, det er da ikke ret meget. Jo, det er det faktisk. Og hvor præcis hvor mange det er, det skal jeg fortælle dig en kende senere.

0: Parka med Flue i et spind, som deler det sydfynske soundtrack. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, tilbage med The Weeknd om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme. Det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
4: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

0: dag åbner det nye campus på Østre Havnekaj i Svendborg, som er det, vi kalder UCL. Og Danny er afsted.
1: Vi er i dag til den officielle åbning af det nye skole her på havnen. Det er det nye UCL-campus. Og jeg fangede Kim Bøge Jensen. Det er dig, der er ansvarlig for de sundhedsfaglige uddannelser. Sikke en fest. Tillykke med det.
2: Ja, ja, tusind tak. Vi er meget glade for alle de gæster, der er kommet, og for talerne og gaverne og det hele. Det er en stor dag for os.
1: Nu er det jo rettet, så man kan jo ikke lige se det hele. Hvis jeg skal beskrive det, så vil jeg sige, at det er det, man i hotelsprog kalder New Nordic. Der er rigtig meget træ, det er meget lyst, det er store rum, højt til loftet. Var det det, I ønskede jer?
2: Jamen, det var lige præcis det, vi ønskede os. Man kan sige, at hernede på havnen, synes jeg, vi har to meget distinkte byggerier omkring uddannelse. Vi har CIMAC, som har det industrielle look fra en moderne tid med glas, stål, beton. Og vi tænkte egentlig, at vi ville gå lidt en anden vej og have en mere pakhus-tænkning omkring det. Altså det her med genbrugssten, som

0: på verden. Og jeg er helt sikker på, at det vil være med til at understøtte et godt studiemiljø, at der er nogen, der ser forskelligt på tingene, og modsætninger mødes. Og der er, det er jo interessant at have nogen at snakke med i fredagsbaren, som ikke nødvendigvis lige har haft farmakologi, ligesom man selv har haft det, men har lært noget helt andet hernede og har nogle andre perspektiver.
1: Her hvor vi er, det er det, der ejendommen i Smedlersborg hedder Prime Location, det er Østerhavnevej, lige ned til havnen. Hvad betyder det for en uddannelse, for at få en campus, at det er et rigtig flot sted, det ligger?
0: Det betyder helt sikkert noget. Vi ved, at de studerende de også er stolte omkring de steder, de læser. Og selvfølgelig det at komme ind på et nyt campus, hvor de kan se, der er investeret i, at det skal være smukt. Og det er jo alene for deres skyld. Altså det er alene for deres skyld, at vi har så smukt et campus med den beliggenhed for at gøre det attraktivt og lækkert. Og for at man også kan føle stolthed ved at gå på uddannelse.
1: Tillykke med den nye campus.
0: Super, tusind tak.

0: Hej, Matematik med en klassiker. Det var Walkman. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommuner

0: kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne.
1: Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk. 4 ud af 10 amerikanere mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse på det amerikanske samfund. Og hver anden, 55%, mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Ipsos har foretaget for nyhedsbyrået Reuters. Kun hver tiende ser kunstig intelligens som noget positivt. Andelen af amerikanere, der mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse, er den højeste, som Ipsos hidtil har registreret i sine målinger, siden det begyndte målingerne i marts måned.
2: Diablo.
3: Bræt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem 6 og 12 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
11: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Her til åbningen af det nye UCL på havnen er der rigtig mange gæster. Blandt andet folk fra Borgen. Bjørn Brandenborg, du er inde på Christiansborg for Socialdemokratiet. Du blev nævnt i en af talerne som en af dem, der har været med til at kæmpe for, at der skulle komme sådan en campus. Hvorfor er det vigtigt?
1: Ja, jeg vil ønske, at folk kunne se det, for det siger næsten sig selv, når man står hernede og mærker den energi, der er her, og ser de unge mennesker og lærere og studerende, der er glade. Altså, jamen for mig har det jo faktisk været en utroligt lang og også hård kamp politisk, som jeg også selv startede sammen med Bo, vores borgmester, for efterhånden rigtig, rigtig mange år siden, som handlede om at få uddannelser tilbage til Svendborg og få læreruddannelsen tilbage til Svendborg. Så er der jo kommet flere siden til, fordi det handler både om mulighed for at kunne bo her og kunne uddanne sig og skabe sig et godt liv. Og så handler det jo også om, at Svendborg har altid været en uddannelsesby. Det er vores selvforståelse, men det er også vigtigt for vores område i forhold til at kunne lokke folk hertil for at bo her og uddanne lærer til vores folkeskoler osv. Så det har været, der er tusind grunde til, at det er vigtigt, men det har været en fantastisk lang og hård kamp, men det er så fedt at stå her i dag og se, hvordan det ser ud, når det er færdigt.
0: Noget af det, du arbejder for inde på Christiansborg, det ved jeg jo, at jeg prøver at udligne forskellene mellem de store byer, metropolerne, altså os, der bor udenfor. Er det også med til at skabe mere liv rundt omkring i landet?
1: Ja, det her er jo et klasseeksempel på det. Altså, hvis du strukturelt virkelig vil gøre noget, der batter, så er uddannelsespladser jo noget af det bedste. Og jeg synes bare, altså, jeg har på vej hen mødt nogle studerende, så kom hen sådan og gav hjem og sagde tak for hjælpen, og hvor er det fedt. Og det er nogen, ingen af dem kommer herfra, men er flyttet hertil, fordi de er lidt efter en anden type uddannelse i en lidt mindre by. Og det er også det, som det her kan. Altså, alle unge behøver ikke tage til de store byer for at kunne få sig en uddannelse. Man kan få det her i Svendborg, blive en del af et fantastisk by, et fantastisk fællesskab, og jeg synes bare, ja, det kan man mærke, at der er heldigvis rigtig mange, der også er glade for.
0: Hvad tænker du om, at man her i Svendborg har valgt at bruge prime location, altså en af de bedste placeringer i hele byen? Ikke som i andre byer på dyre lejligheder eller smarte restauranter, men på de studerende?
1: Ja, det synes jeg er en rigtig, rigtig klog beslutning, og det synes jeg også passer meget godt med den identitet, vi har på Sydfyn. Altså, jeg husker en gang en, der sagde, at vi er jo sådan en grødret af sømænd og hippier hernede, som er blandet sammen i sådan en god grødret, og det er vi jo, og det skal der være plads til alle steder. Der skal være både hård industri, der skal være plads til kultur og skæve typer, og så skal der også være uddannelsestilbud. Og jeg synes, det fede er, at mennesker møder hinanden på tværs. Det er det, der har skabt vores lokalsamfund. Det er det, der har skaber vores by og gør, at det her er så sted, fantastisk sted at bo. Så jeg synes, den her uddannelse ligger lige præcis, hvor den skal ligge.
0: I landet med meget politikerlede, tænker jeg nogle gange, tænker I orker, tænker I kan holde til det. Er det på grund af dage som i dag, hvor man ser, der faktisk er en forskel?
1: Jeg vil sige, der er, i hvert fald for mit eget vedkommende, er der jo mange politiske processer, man er en del af. Men det er sjældent, man får lov til at stå, ligesom jeg kan stå her i dag, hvor man ved, at hvis ikke man har siddet i det lokale og forhandlet en aftale og krævet en læreruddannelse tilbage, hvis ikke Bo og jeg var taget over og havde forhandlet om at få penge til at etablere et campus, så var det ikke blevet til noget. Så jeg synes faktisk, det, altså på en eller anden måde er det jo, man bliver næsten helt rørt, synes jeg, over hvor stort det er, fordi det er meget synligt bevis på, at politik godt kan gøre en forskel. Og det synes jeg, det er jo det, der hele meningen, i hvert fald for mig selv, hvorfor jeg er her. Det er jo, fordi jeg godt vil give noget tilbage til det, jeg selv kommer fra, det her lokalområde, og det synes jeg, ja, det er det her jo et godt eksempel på. Så ja, i dag giver det virkelig, virkelig, virkelig meget mening.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
14: replace. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altså synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
16: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
25: Momondo. Stay curious.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
29: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
30: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Østre Landsret har i dag omgjort byrettens afgørelse om at løslade en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der er sigtet for salg af Hamas-tøj. De varetægtsfængsles derfor i 4 uger, oplyser Københavns Vestegns Politi. I eftermiddag er de sigtede, der er kærester, endnu ikke blevet anholdt. Afgørelsen om fængslingen kommer mindre end en uge efter, at en dommer ved retten i Glostrup bestemte at løslade dem. Ud fra en samlet vurdering af sagen mente byretsdommeren, at en fortsat fængsling af de sigtede var uproportionel. Den kendelse kærede anklagemyndigheden til Østre Landsret, der nu har ændret byrettens kendelse. USA's præsident Donald Trump holder lige nu tale ved FN's generalforsamling i New York. På vej ind sagde han, at hans besked til Ruslands præsident Vladimir Putin er at afslutte krigen. En embedsmand fra Det Hvide Hus har sagt til nyhedsbureauet Reuters, at Trump vil bruge sin tale på at argumentere for, at USA's konflikt med Iran har forhindret Iran i at få fat i atomvåben. Han ventes ifølge Reuters også at kritisere FN, hvilket han har gjort før. Efter talen skal Trump mødes med Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. De tre skal underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland.
2: Ærø får efter planen en ny seniorhøjskole til marts næste år. Når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede blevet mødt med stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 meldt sig ind i skolens støtteforening. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser samt beskæftigelse til lokale timelærere. Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver 4. uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt og solrigt vejr i dag og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver efterhånden svag til jævn mellem nord og vest. I nat mere skyde og stedvis dis og lokal tåge og mulighed for lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: I dag der åbner UCL, altså det nye undervisningscampus, sådan officielt. Og det ligger jo på Østre Havnekar i Svendborg. Danny Fobian er afsted, og han har den nysgerrige mikrofon med. Vi stiller om lidt senere.

0: UCL åbner sit nye campus, og det gør det i dag på Østerhavnekar i Svendborg, og det er da en forrygende smuk dag at få lov til at åbne på. Lad os stille om til Danny og høre, hvem han har fundet at tale med.
1: Her til åbningen af det nye UCL har der været masser af taler fra politikere, rektorer osv. Men nogle af dem, der måske er det allervigtigste, det er jo dem, der skal være her og arbejde her. Og nu har jeg fanget dem. Nana, du går på filmskolen, altså filmlederskolen. Hvordan er det der med at komme i et helt nyt hus, som I altså selv er med til at forme?
2: Jamen, jeg synes, det er mega spændende at være med til at forme uddannelsen og være med til at forme campus. Det er os, der starter fredagsbarne og festudvalget, og det er os, der skal finde en god måde at samarbejde med de andre uddannelser på. Så det bliver mega spændende.
1: Du går på 5. semester, og huset åbner i dag, så man kan jo godt regne ud, at du ikke er gået af hele tiden. I har blandt andet advokat over på Simak. Hvordan har det været det der med altså, at være de første? Fordi normalt, når man starter på en uddannelse, så kan man jo sådan læne sig op af, hvad de tidligere årgange har gjort. I de første?
2: Jamen, det har jo både været godt og skidt, fordi vi er jo blevet testet igennem en masse, og der er allerede nogle ting, der er blevet ændret på uddannelsen, så det bliver bedre til de næste. Men det har også været mega spændende, og altså, vi må for eksempel kontakte personer udefra, vi godt kunne tænke os kommer ind og underviser, og vi er meget med til at forme de forløb, der er, så det også bliver undervisning inden for det, vi mangler viden indenfor. Så derfor er det mega spændende, ja.
1: Nu filmlederuddannelsen, det er jo altså sådan en, det er jer, der holder sammen på det hele og får alle folk til at arbejde sammen og få det til at ske. Hvordan er det der med en så kreativ uddannelse er i samme hus som sundhedspersonale, lærere, pædagoger?
2: Jamen, jeg ser det faktisk som en fordel, fordi nu har vi lige haft ledelsesforløb, hvor det netop handler om at få forskellige fagligheder til at samarbejde. Så det, at der er andre fagligheder på campus, det gør det meget interessant, fordi så kan man også få testet de her egenskaber, man har lært. Og jeg tænker også, at vi kan bruge hinanden. Vi er allerede blevet spurgt om at spille patient for sygeplejerskeuddannelsesstuderende. Og jeg tænker også bestemt, at vi kan bruge dem, for det er ikke unormalt, at vi skal ud og lave en film, der handler om sundhedsvæsenet, for eksempel. Ja.
1: Nu er det nye åbnet her. Hvor lang tid tror du, der går før altså huset får stemning for, at det ikke bare er et hus, for det sådan også har kultur?
2: Jamen, jeg har faktisk lige haft møde med festudvalget i dag, som vi er ved at etablere, og den 30. oktober, der holder vi den første sådan store fest/filmklub, fordi det er Halloween. Så der tror jeg, at det bliver sådan rigtig sat på kortet, og folk begynder at mærke, at der er liv for alvor. Så det skal nok blive godt.
3: Tillykke med det nye campus.
2: Tusind tak.

0: Bruno Mars og APT sammen med Rosé. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg har Malte Ebert på vej med Vagabund, som han laver sammen med Mumle lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.

Når det kommer til fødselsdag, så er der faktisk nogle kæmpe store i dag. Det er Nick Caves 69-års fødselsdag. Det er Joan Jets 68-års fødselsdag. Måske kan du huske Billie Piper. Hun blev født i 1982. Hun var britisk sangerinde, indtil hun tog sig en helt ny karriereretning og blev britisk skuespillerinde. Du har blandt andet set hende i en hel sæson, eller faktisk flere sæsoner af Doctor Who. Og så er det også en dansk tv-vært, der fylder 37 år i dag. En af de allermest kendte, den

0: Somber og Undressed hørte du her på Diablo, denne tirsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Damsted her. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kan publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke

0: kunstner, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret.
1: Ulve kan i sjældne tilfælde vise aggressiv adfærd over for hunde, og derfor bør jægere med jagthunde tage særlige forholdsregler. Sådan lyder det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en ny folder, som styrelsen har udgivet. Det kan være en god idé at lade en tæve blive hjemme, hvis tæven er i løbetid, lyder det blandt andet. Under drivjagt, hvor løse hunde bevæger sig igennem et naturområde for at drive vildtet frem mod jægere, bør jagtselskabet bevidst optræde synligt og hørbart. Det skal medvirke til at holde ulven på afstand, lyder rådet. Der er endnu ikke registreret eksempler på hunde, der under jagt er blevet angrebet af ulve herhjemme. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu, og samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat mulighed for regn, diesel eller tåge og temperaturer mellem 5 og 15 grader. I morgen mest skydevejr, måske med lidt regn hist og her, men i løbet af eftermiddagen mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
4: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
5: Lindorf. Kronen på bagværket.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
8: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går det løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
9: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
10: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
11: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: I dag har UCL åbnet deres nye campus på Østerhavnekaj i Svendborg, og vi havde Danny Fobian afsted med den nysgerrige mikrofon. En af dem, som var særlig stolte over dagen, det er Svendborgs borgmester, Bo Hansen.
1: Vi er stadig til den officielle åbning af UCL på havnen i Svendborg. Nu har jeg fanget Svendborgs borgmester, Bo Hansen. Du var en af dem, der fik lov at tale, og nu har jeg så ret mig, hvis jeg citerer dig forkert, men det, jeg hørte dig sige, var, at det, da vi mistede Skorp Seminarium, der mistede vi en del af den sjælen her i Svendborg. Nu har vi fået den tilbage med renters rente.
2: Ja, jeg synes, at vi i virkeligheden i nogle år efter lukningen der, det var ikke kun det enkeltstående, der skete mange ting i de der år. Og der synes jeg egentlig, vi mistede noget selvværd som område. Altså en tro på, at det kunne lykkes andre steder, og altså hele det her med, at vi flyttede til byerne og urbaniseringen, ikke? At den bed virkelig i os. Og på en eller anden måde, så synes jeg jo netop, at der sådan skete noget andet i dag. Altså der bliver vi mindet om, at det kan faktisk godt lykkes. Og det synes jeg, det her hus næsten står som et eksempel på.
1: Når gæster kommer til Svendborg, her ved havnen, det man i ejendomsmæglersprog kalder prime location, vil nogen tænke, hvorfor man ikke solgte det til et dyrt byggeprojekt eller en smart café?
2: Fordi jeg er så heldig, at jeg arbejder sammen med nogle kloge mennesker i byrådet. Og jeg synes egentlig, det er fedt det der med, om man er rød eller blå, det er ligegyldigt. Man er enig om, man vil ikke have boliger ude til kajkant. Man vil gerne prøve at se, om man kan skabe noget liv. Og det vil vi komme til at fortsætte med, også i de næste træk. Nu er det klart, nu har vi de uddannelser, vi skal bruge lige i første omgang. Men vi vil egentlig gerne prøve at skabe liv med erhverv, kultur, uddannelse osv., og så accepterer vi, at vi kommer ikke til at tjene en masse penge på at sælge vores grunde, og det gør egentlig heller ikke noget.
1: Hvad tror du, det kommer til at betyde for Svendborg? Altså hele kommunen, det her med, at der er nogle kraftværker og nogle uddannelsescentre her på havnen?
2: Jamen, jeg tror, jeg overtænker det nogle gange. Det tror jeg, I vil tænke. Altså, jeg har jo sagt nogle gange, altså sådan i forhold til et sygehus. Jeg tror, hvis man spoler tiden 20 år frem og skal se, om Svendborg sygehus stadigvæk ligger i Svendborg, så er det afgørende. Det er, at vi selv kan uddanne meget af den arbejdskraft, vi skal bruge. Så det, at der skal gå sygeplejersker her, som bliver en del af det, der ligger i et nærmiljø, det tror jeg er sindssygt vigtigt for, at institutionerne består. Så jeg er helt oppe på den store klinge. Det må I gerne beskylde mig for. Men jeg tror virkelig, det er vigtigt i fremtiden, fordi vi kommer til at mangle hænder. Og det mindste, man kan gøre som område, det er selv at uddanne dem.
1: Som borgmester har du ansvar for kommunen, men du er jo også bindeled mellem kommunen og Christiansborg. Hvor meget kan man som borgmester gøre for at skubbe i retning af, at der kommer et campus til Svendborg?
2: I det her tilfælde meget, og nogle gange ikke ret meget. Altså, her, der synes jeg virkelig, at der var lydhørhed for det, og jeg har jo lavet rigtig mange greb, Danny, altså, som man næsten ikke skulle tro kunne lade sig gøre. Vi har fået indgangsbeløb til at bygge bygningen her. Vi har fået et taxameter, der er tvistet, altså det vil sige, det man får for at have en studerende i Odense, der får man altså et højere beløb, hvis man har den i Svendborg osv. Så vi har ikke mærket virkelig sådan en altså enorm respekt for, at vi havde den her ambition på Sydfyn. Så ja, jeg synes virkelig, at der er et Christiansborg, der på alle mulige måder har hjulpet og lyttet. Og det tror jeg sgu betyder meget for sådan en provinsområde.
1: Før du blev borgmester, så var du jo ansat i uddannelsessektoren. Hvad tænker du om det her med, at der er forskellige, altså der er lærer, pædagoger, sundhedspersonale, filmskaber i samme hus?
2: Ingen af dem kan overleve alene, det tror jeg er ærligt at sige. Altså jeg har kigget på pædagoguddannelsen og på sygeplejerskeuddannelsen, og hvert år sådan lidt foldet hænderne for, bare der nu er nok, der bliver optaget. Og nu tror jeg faktisk på, at de har en fremtid, fordi nu har de ligesom en volumen og dynamik. Og man kan bruge nogle af underviserne, som underviser for eksempel i psykologi, jamen de vil lige pludselig kunne undervise på alle studier osv. Så jeg tror på, at de uddannelser, de overlever og har en kraft for det, de er samlet, men jeg tror ikke, de har overlevet, hvis ikke vi har gjort det.
1: Jeg har lige fået at vide, første fredagsbar den 30. oktober. Skal du med?
2: Ej, men jeg ville sgu gerne, men altså, jeg har været hernede så mange gange, så jeg tror, at nu gider de unge ikke at se mig mere, og det er ligesom det skal være. Jeg vil alligevel kigge ind en gang imellem. Nej, jeg er enormt stolt sådan på områdets vegne, og det her det er virkelig en god markør for vores område.
1: Tillykke til dig og til Svendborg.
2: I lige måde.

0: Så er det ved at være den tid, hvor jeg skal overlade mikrofonen til Majbrit, som kommer ind og afleverer en fed omgang aftenradio. Det kan du roligt glæde dig til. Det går i gang lige om et kort øjeblik. Til vi to høres ved igen i morgen kl. 14. Der må du have det godt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
20: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
21: replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-Tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
32: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
33: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her på

0: Diablo nyhederne.
1: Ulve kan i sjældne tilfælde vise aggressiv adfærd over for hunde, og derfor bør jægere med jagthunde tage særlige forholdsregler. Sådan lyder det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en ny folder, som styrelsen har udgivet. Det kan være en god idé at lade en tæve blive hjemme, hvis tæven er i løbetid, lyder det blandt andet. Under drivjagt, hvor løse hunde bevæger sig igennem et naturområde for at drive vildtet frem mod jægere, bør jagtselskabet bevidst optræde synligt og hørbart. Det skal medvirke til at holde ulven på afstand, lyder rådet. Der er endnu ikke registreret eksempler på hunde, der under jagt er blevet angrebet af ulve herhjemme. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu, og samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen.
2: Ærø får efter planen en ny seniorhøjskole til marts næste år. Når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede blevet mødt med stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 meldt sig ind i skolens støtteforening. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser samt beskæftigelse til lokale timelærere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat mulighed for regn, dis eller tåge og temperatur mellem 5 og 15 grader. I morgen med skydevejr, måske med lidt regn hister her, men i løbet af eftermiddagen mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader og svag jævn vind fra forskellige retninger.
4: Så blev det tirsdag aften, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og hvor er jeg glad for, at du har lyst til at hygge med her til aften. Jeg har selvfølgelig good vibes til dig, fra mig til dig, og masser af dejlig musik. Og så holder vi også lige et lille øje med, hvad der rører sig rundt omkring på Sydfyn. Så lad os tage hul på tirsdag aften sammen.

0: med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det patina, vi lyttede til med flammer rammer. Ved du hvad? Noget af det bedste, jeg synes, og der også kan ramme os, det må jo næsten være et rigtig godt grin. Altså sådan et, hvor man lige glemmer alt andet et øjeblik og bare får rørt grinemusklerne. Og det er der faktisk mulighed for her på Sydfyn. Vi har nemlig haft besøg i morgenstudiet af komikeren Birdo, som den 2. oktober indtager Eventfabrikken med sit one-man-show Goddag. Så trænger du til en aften, hvor der bliver grinet lidt mere end normalt, så ved du, hvor du skal hen og hvornår. Og vil du høre mere om manden bag humoren og hans show, så kan du finde hele interviewet inde på diabloplay.dk. Nu skal vi videre med musikken. Her er det Shania Twain med You're Still The One.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jamen, hvis du sad og lyttede med i går aften, så ved du måske allerede, at der er en ny action-thriller på vej i biografen. Altså, jeg elsker personligt action-thriller. Så sker der noget, og man er også sådan helt ude på kanten af sædet. Det er bare spænding på høj puls. På torsdag så er der nemlig premiere på Heart of the Beast. Det er med Brad Pitt i hovedrollen. Og lige om lidt, så får du en lille forsmag på filmen, når min kollega fortæller lidt om, hvad du kan glæde dig til. Selvfølgelig uden at afsløre for meget og med lydsprog i baggrunden. Og husk også, at du hver onsdag kan vinde og har muligheden for at vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Hvis du altså lytter med på vores morgenprogram En Ny Dag. Og inden vi kaster os over action og Brad Pitt, så skal vi lige have lidt god musik. Vi skal tilbage til 2017, hvor Bruno Mars allerede havde lavet Versace on the Floor. Så kom David Guetta ind i billedet og lavede sin egen version af nummeret. Den udkom helt præcis den 27. juni 2017. Og det er den, vi skal høre nu. Bruno Mars og David Guetta med Versace on the Floor.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kan publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke kunstnere, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat mulighed for regn, dis eller tåge og temperaturer mellem 5 og 15 grader. I morgen mest skydevejr, måske med lidt regn hist og her, men i løbet af eftermiddagen mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
4: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Kygo i selskab med Khalid og Griffin med Save My Love. Et af årets nyere numre, som udkom her den 20. februar i år. Så skifter vi lige spor et øjeblik. For hvis ordene chok, chok, chok siger dig noget, så har du måske allerede gættet, hvem vi skal tale om. Det er jo selvfølgelig Harske Hubi, figuren, som mange efterhånden kender fra Radio Diablo. Men manden bag hedder altså Klaus Skytte, og ham har vi haft besøg af her på radioen i forbindelse med udgivelsen af hans 10. bog. Denne gang har han faktisk kastet sig over sin allerførste roman, hvor vi blandt andet kommer en tur ind i DJ-miljøet. Så der var jo selvfølgelig masser at snakke om. Har du lyst til at møde og høre lidt mere fra manden bag Harske Hubi, så kan du finde hele interviewet bag den nye roman inde på diabloplay.dk. Og så skal vi have mere musik. Kend mod kend og Medina er klar nu med Love Isn't Easy. Og det er der jo noget om, at de er ret i.

0: i aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det den smukke Ella Langley, vi lyttede til med Be Her. Og hvis du ikke allerede kender hende, så er hun bestemt værd lige at holde øje med. Hun er blot 27 år, kommer fra Alabama i USA og er en af de unge stemmer inden for amerikansk country music. Og hun nøjes altså ikke bare med at synge, hun er også selv med til at skrive sin sang. Be Her, det er et af hendes helt nye numre, som udkom i februar i år. Og meget kort fortalt handler det om ønsket om at blive den bedste og mest ærlige udgave af sig selv. Og det kan vi jo nok være flere, der kan genkende heldigvis. Så skifter vi lige countrymusikken ud med portvin. For er du glad for et godt glas portvin, så skal du lige spidse ørerne. Portvinsfestivalen vender nemlig tilbage til Svendborg. Det er den sidste weekend i måned, altså lige præcis lørdag den 26. september, så åbner rundbuehallerne dørene til festivalen for 8. gang. Og hele 90% af billetterne er allerede solgt. Så hvis du vil med, så skal du måske lige ikke tænke alt for længe over det. Vi har haft besøg af en af arrangørerne i morgenstudiet, hvor der blandt andet blev snakket om portvinens fremtid. Og så blev der minsanden også prøvesmagt rosé-portvin. Det lyder jo ikke som den værste arbejdsdag. Vil du se og høre mere om årets portvinsfestival, så finder du det inde på interviewet inde på diabloplay.dk. Og har du brug for a little bit of love, så skal du ikke vente længe. Her får du den nemlig fra Tom Grennan.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Villen vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny sikkerheds- og forsvarsaftale om Grønland er nu en realitet. For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump aftalen. Det skete ved en underskriftsceremoni i FN-bygningen i New York, kort efter Donald Trump havde holdt tale ved FN's generalforsamling. Inden aftalen blev underskrevet, satte de tre regeringsledere kort ord på den nye aftale. Donald Trump kaldte det en fantastisk rejse med vidunderlige mennesker. Det bliver et langt og fantastisk samarbejde, siger Trump. Donald Trump sagde i sin tale ved FN's generalforsamling, at USA med det samme vil etablere en militær tilstedeværelse og bygge to store militærbaser i Grønland. Fra Mette Frederiksen lød det inden underskriften, at det er en aftale, der kan vare for evigt. Den her dag repræsenterer en milepæl i vores langvarige samarbejde. Efter der var sat underskrifter på aftalen, blev Donald Trump flere gange spurgt af den tilstedeværende presse, om han fortsat ønsker ejerskab over Grønland. Men Trump svarede ikke på spørgsmålene. Den nye aftale skal nu igennem en godkendelsesproces, både i Grønlands parlament, i Inatsisartut og Folketinget.
2: Ærø får efter planen en ny seniorhøjskole til marts næste år. Når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede blevet mødt med stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 meldt sig ind i skolens støtteforening. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser samt beskæftigelse til lokale timelærere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis diesel og tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis diesel og tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
4: Ja, ja, ugen er for alvor i gang. Det er tirsdag aften, og jeg har en lille times tid endnu her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg er altså glad for, at du har radioen tændt og har lyst til at holde mig med selskab. Jeg sørger selvfølgelig for masser af dejlig musik, og som altid, good vibes til dig fra mig. Så bliv endelig hængende lidt endnu.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Det var The Script, vi lyttede til her med Superheroes, et nummer, der udkom tilbage i 2014. Hvis du sidder og tænker, The Script, er det egentlig en mand, et band, hvor mange består de af, så kan jeg fortælle, det er et irsk band fra Dublin. De har været med os i mange år efterhånden, og står blandt andet også bag kæmpehittet Hall of Fame. Jeg kan faktisk rigtig godt lide tanken bag nummeret Superheroes, for den handler ikke om superhelte med kapper og superkræfter, men om helt almindelige mennesker, der går igennem svære ting og alligevel bliver ved. At det, vi kæmper os igennem nogle gange, også er det, der gør os stærkere. Og det synes jeg egentlig er en meget fin tanke at tage med sig. Nu skal vi tilbage til Danmark. Vi skal nemlig lytte til Danske Mø med Blur, som blev udgivet i 2018. Her får du en

0: indlevere musikken. Diablo Aftenradio.
1: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
2: Ha!

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jamen, det var jo Uro selv, der lige præsenterede sit helt nye nummer om single Nirvana, som han har lavet sammen med ID. Og sangen er faktisk lidt af en kærlighedserklæring til hans kæreste, som betyder så meget for ham, at han også har fået hende tatoveret på benet. Så ja, kærligheden har altså sat sine spor helt bogstaveligt. Titlen Nirvana er egentlig meget godt valgt, for helt enkelt betyder Nirvana en tilstand af fuldstændig ro og fred indeni. Sådan et sted, hvor man ikke mangler noget og bare har det godt. Og hvis et andet menneske kan give en bare lidt af den følelse, så er det vel ikke den værste kærlighedserklæring. Nu skal vi så spole tiden tilbage til 1997, hvor boybands for alvor kunne få hjerterne til at banke lidt hurtigere. Boyzone var et af de helt store, og Picture of You blev faktisk, med en lille fact her, lavet til Mr. Bean-filmen. Her får du Boyzone med Picture of You.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Heartland Festival ved Egeskov Slot har nu åbnet for billetsalget til næste års festival, selvom musikprogrammet endnu ikke er offentliggjort. I går blev et begrænset antal early bird partout-billetter sat til salg til 10% under den kommende standardpris. På fredag kl. 10 åbner festivalen for det almindelige billetsalg, hvor det bliver muligt at købe partout-billetter, dagsbilletter og VIP-billetter. Samtidig bliver der sat et begrænset antal billige billetter til salg til unge under 25 år og borgere i Faaborg Midtfyn Kommune. Ved årets festival kunne publikum blandt andet opleve Duran Duran, Nick Cave and the Bad Seeds og The Minds of 99. Men hvilke kunstnere, der kommer til næste år, er endnu ikke afsløret.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, som stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.

0: spiller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, det var jo i går mandag morgen, vi skød i gang i en ny uge med Diablo hylder musikken. Og i den her uge, så har vi kastet kærligheden efter selveste The Boss, Bruce Springsteen. Og ham er der altså nok at tage af. Den amerikanske sanger, sangskriver og guitarist fra New Jersey har været en del af musikhistorien i mere end 50 år. Og i morgen, den 23. september, kan han oven i købet fejre sin 77 års fødselsdag. Så stort tillykke herfra. Springsteen er kendt for den rå stemme, de legendariske koncerter og ikke mindst for at fortælle historier i sine sange. Ofte om helt almindelige mennesker, om livet, kærligheden, håbet og drømmen om, at tingene måske kan blive lidt bedre. Og det passer faktisk ret godt til den sang, jeg har valgt til dig her til aften. Den udkom i 2008 og blev senere titelnummeret på hans album fra 2009. En sang om at blive ved med at tro på sine drømme og arbejde for dem. Også når vejen dertil ikke altid er nem. Så her får du Bruce Springsteen med Working on a Dream. Tak for, at du lytter med.

0: Radio Diablo.
1: Aftens toner blev leveret af Ed Sheeran med Azizam. Ja, jeg elsker den melodi. Det er næsten umuligt ikke at synge med på den. Det har jo som så vanligt været en fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo, og mit navn er Majbe Delberg. Min vagt er ved at være slut. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Men inden jeg helt smutter, så vil jeg selvfølgelig lige dele aftens tanke med dig. Ja, jeg bliver faktisk lidt i fredstankerne fra i går, for selvom den internationale fredsdag var i går, så er fred jo ikke noget, vi behøver kun at tænke over en gang om året. Det kan vi godt øve os lidt mere på hver eneste dag. Også i de helt små ting, især den verden, vi lever i. Der findes en gammel tanke fra Shaolin-traditionen, som jeg rigtig godt kan lide. Fred begynder i dit eget sind. Og måske er det egentlig så enkelt. Vær god ved andre. Tal med respekt. Også når du er uenig. Og så husk at tale ordentligt til dig selv, for ord smitter. Den måde, vi taler på, påvirker os selv og dem omkring os. Så måske skal vi bare være lidt mere bevidste om, hvad vi sender ud, og lidt mindre hurtige til at sende vreden afsted. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Og ja, og apropos det, vi sender ud og tiltrækkes af, så kunne den næste titel næsten ikke passe bedre, for her får du Bowser med Magnetic.

0: Bygherr Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Hey, Sten, se den forud der! Klar, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
23: Carglass Replace. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Meister. Det er bedste prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtede for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret får omgjort en løsladelse. De nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
9: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.

0: Bindkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Gør hverdagen lidt sødere for kæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
8: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. For mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk.

0: finere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu. Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du dum i hovedet, eller hvad?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtede for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at have solgt tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse. De nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år ad gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
3: Glæd dig, bare du har åben hver fredag og lørdag fra oktober.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
2: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på

0: Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.

0: bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der er sigtet for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at have solgt tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret får omgjort en løsladelse, de nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Flemmingkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går de løs i Arena Svendborg, Riese Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet, og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.

0: til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tidspå dagen, der kommer du
12: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
27: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
28: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
29: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
30: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
31: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
32: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
34: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
35: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
36: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtede for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse, de nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Diablo vejret.
2: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, som stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Ved. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig?

0: Inka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
3: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går de løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet, og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
6: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.

0: til København.
1: Indkær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
2: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Så er der basketligakamp mellem Svendborg Rabbits og Holbæk. Lørdag eftermiddag går de løs i Arena Svendborg, Rise Sparekasse Arena. Kampsponsor er Faxe Kondi, og boldsponsor er Keofit. Kampstart lørdag kl. 14.30. Find din billet på rabbits.dk/billet, og husk, at børn og studerende altid har gratis entré.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Glæd dig, bare du har åbent hver fredag og lørdag fra oktober.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-Tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
14: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: de der dage.
1: Inden kære bilcenteret, oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Centeret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.